0: презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».
2: Оп,

0: Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Хіт на обрії». Почуємось.
1: Хіт на обрії.

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефон.

0: часу «Стоматологія Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс».

Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський підкреслив, що захист проти балістики залишається проблемою через відсутність ракет до патріотів. Однак повітряні сили збивають значну частину ворожих крилатих ракет і понад 90% ударів дронів. Він зазначив, що бійці повітряних сил, попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття, роблять просто неймовірні речі, не роблять більше, ніж максимум. Українські консули очікують доступу до директора бізнес-спільноти SEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого раніше було затримано в Польщі нібито за крадіжку велосипедів. Засновник і президент SEO Club Ukraine Сергій Гайдачук повідомив, що затримання Карчука, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі в Перемишлі, може бути наслідком шахрайства з документами. Тобто зловмисники могли використати його персональні дані, щоб забрати вантаж і згодом продати цей товар. В Одесі невідомий відкрив вогонь по працівниках ТЦК. Місцеві ЗМІ пишуть про це. За попередньою інформацією, чоловік вибіг із будинку та почав стріляти з пістолета, щоб захистити свого знайомого від викрадення. Повідомляється, що поранення дістали четверо нападників. Далі пряма мова. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місця перебування затримання стрільця. Саме так повідомили у поліції. Румунська армія почала операцію за підриву скелі на Дунаї, щоб змінити напрямок течії та зберегти роботу одного з реакторів АЕС «Чернавода». Про це повідомляється у їх джерелах. Причина – рекордно низький рівень води в річці через посуху. Рівень води в Дунаї впав до історичного мінімуму через тривалу посуху. Наприкінці липня це почало загрожувати енергетиці одразу кількох країн, які залежать, власне, від річки. Італійські військові висадились на танкер тіньового флоту Російської Федерації у Середземному морі, щоб перевірити його прапор і національну належність. Про це повідомляє Міністерство оборони Італії. Зазначається, що російський танкер під прапором Камеруну перехопили в Середземноморському морі на захід від італійського острова Пантелерія. Судно вирушило з порту Котону, що в африканському Беніні, і прямувало до Стамбулу. «Чути народ – не слабкість». У Івано-Франківську відбулася хода за повернення Федорова. Увечері 1 серпня в Івано-Франківську люди вкотре зібралися на акцію в підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова, щоб повернути його в Міністерство оборони. Учасники традиційно розпочали її біля адмінбудівлі, а через годину продовжили скандувати гасла, організували протестну ходу. Люди скандували: «Нам потрібні реформи і Федоров, один Михайло є, тепер потрібен другий, не ганьбіться перед військовими». Та також «Чути свій народ – не слабкість». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, вітання усім. Понеділок, 3 серпня, починаємо цей тиждень. І що ж там по погоді? Як кажуть синоптики, сьогодні буде день доволі таким дивним, я би так його назвала. Тому що від ранку до обіду буде плюс 32 градуси, спекотно і сонячно. Ну, а вже після 15-ї сильний дощ із грозою чекає нас, який триватиме аж до самого вечора. Температура не зміниться і буде плюс 32. Вже завтра, вівторок, 4 серпня, вранці плюс 17, в день, боже мій, уявіть собі цю спеку, плюс 35. Друзі, буду вам розповідати, як рятуватися від такої погоди обов'язково, ну а поки просто знайте, що цей тиждень буде максимально спекотним, жарким. Я би сказала, дуже-дуже спекотним і дуже-дуже жарким, тому що просто сонце і просто плюс 35, без будь-яких опадів у Франківську, Калуші і Рогатині. Про те, що ж там у Карпатах, давайте будемо дізнаватися. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні, у понеділок, 3 серпня, вранці плюс 18, день плюс 24. Погода тотожна із Франківськом. До обіду сонячно і спекотно, після обіду сильний дощ із грозою, який йтиме аж до самої ночі. Плюс 24 у Карпатах максимально. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, у Яблуниці, Косові, Городенці та околицях, загалом там, де гори, полонини, вранці плюс 12, день плюс 27. Сонячно, без будь-яких опадів. Ось така от погода, інформація взята з портала synoptik.ua, ну а партнер

0: Прогнозу погоди «Авамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Авамбуд». Більше простору для життя.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

Ну що, друзі, вітанечко усім, 8.13 на годиннику. Починаємо цей робочий тиждень. Нехай він буде максимально легким, ну, але і він буде максимально спекотним. Друзі, дивлюся я на оце от прогноз погоди, бачу плюс 37, і все. І моє серце починає битися швидше від того, що я вже думаю, як мені буде зле. Якщо ви так само, як і я, важко переносите спеку, мені здається, це більшість все ж таки населення, так собі переносить спеку, то, знаєте, треба охолоджуватися зсередини, ззовні. Пийте прохолодну водичку, перебувайте в приміщенні, де є кондиціонування, будьте у затінку, тому що перегрів – це дуже-дуже небезпечно. Скажу чесно, по-перше, це небезпечно, а по-друге, це зовсім не корисно для вашого організму. Пектись на сонці в плюс 35 – ну, така собі, знаєте, історія. Що ж сьогодні за день, традиційно вам розповідаю. До речі, я Юльчик, і з вами сьогодні аж цілий ранок. 12-ї, мій прекрасний співведучий Ярослав Зарвецький пише у відпустку. Я зовсім не заздрю. Ви почули, так, цю нотку? Але я буду з вами цей тиждень на самоті. Будемо разом прокидатися, будемо разом заряджатися. Ну і, звісно, буду вам розповідати, який нині у нас за день. Отож, сьогодні, 3 серпня, Всесвітній день кавуна. У мене цей сезон вже розпочався. Якщо у вас ні, то пропоную зробити це саме сьогодні. Купити кавунчик і якраз в спеку він так добресенько вам зайде. Також сьогодні день магазину канцтоварів. Актуально для всіх батьків, чиї дітки йдуть в школу, особливо для першачків. Скупити весь пакунок першокласника – це ще той квест. А також сьогодні у нас 215-й день року, у який іменини святкують. Антон, Іван, Кузьма, Соломія, Микола, Евеліна та Федора. Вітанячка! Якщо знаєте людей з таким іменем, то обов'язково привітайте їх із іменинами. Ну а що, я бажаю вам класного дня, нехай день буде максимально легким, нехай він буде все ж таки продуктивним, хоча б до обіду, а там вже далі побачимо. Ну і, звісно, рятуйтеся від спеки, не забувайте про воду, і нехай сьогоднішній день буде максимально добрим до вас, ну і до всіх ваших ближніх. Робіть музику гучніше, далі для вас класні треки, будемо підспівувати, будемо трошки підтанцьовувати, ну і робити все, щоб настрій на сьогоднішній день точно з'явився. Західний пункт.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благ.

0: його, любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, друзі, 8:26 на годиннику. Добрий раночок, ранковий стояк, як завжди, на Західному полюсі у цій порі. Розповідаємо вам про ситуацію на дорогах, деякі затори, деякі корки, деякі ДТП, а деякі просто нюанси. І, чесно, понеділок починається фантастично, а я вірю фразу «як тиждень почнеш, так воно і буде». Сьогодні немає ніяких оголошень ні про затори, ні про ДТП, ні про різні ремонтні роботи, які вулиці треба оминати. Кажуть, що все спокійно. Єдине, що хочу сказати від себе, як від автомобілістки, те, що, ну, слухайте, відчутно, що до вересня йде. Що то вже серпень на календарі, тому що автівок стало більше, а вже десь там подекуди з'являються невеличкі стояння на вулицях, так, щоб повернути, до прикладу, з Мазепи на Гординського, вже треба постояти трошечки, вже немає такої пустої дороги, як була буквально кілька тижнів тому. Ну, але нічого. Пам'ятаємо, що як тільки прийде у нас вересень, навіть перед тиждень вересня, треба розуміти, що виїжджати на роботу потрібно буде трішки раніше, тому що ситуація на дорогах буде не те, щоб складніше, але просто більш завантаженіше. Ну і нагадування усім водіям, коли ви їдете за кермом, ви дивитесь на дорогу, ви спостерігаєте за дорожньою ситуацією, тому що дуже часто ми можемо бути впевнені в собі, проте ми не знаємо, хто їде поруч і хто як взагалі кермує. Тому дотримуємось дистанції авто від авто, дотримуємось комфортної, безпечної швидкості, дивимось на дорогу і робимо гучніше, тому що далі у нас класна музика на Західному полюсі для вашого хорошого настрою. Ну, а буквально за 3 хвилини буду розповідати, що ж там зорі набажали вам на цей понеділок. Залишайтесь на найтеплішому.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах. Західний полюс.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну, як і обіцяла, розповідаю, що ж там зорі набажали на сьогоднішній раночок для усіх знаків зодіаку. Ранковий гороскоп саме для вас, саме зараз починаємо. Отож, якщо ви овен, то погоджуйся і ще раз погоджуйся. Тельці, не сумнівайтеся, по вас точно сумують, подзвоніть цій людині. Близнюки, на сьогоднішній день, на 3 серпня, на понеділок, ви набагато краще, ніж будь-хто. Пам'ятайте про це. Раки, беріть козирога і, не знаю, поїдьте кудись собі відпочити. Леви, менше нервуйтеся, будь ласка, а більше відпочивайте. Ну, мені здається, кожен з нас зараз хоче відчути себе левом, трішки менше понервуватись і трішки більше відпочити. Діви, 3 серпня, понеділок, не відмовляйтесь від будь-яких пропозицій. Терези, нехай і одинокі, але ви класний. Отак от. Скорпіони, більше любові, менше страждань, будь ласка. Стрільці, це твій час. Дій. Козероги, ви витрачаєте життя просто так, чомусь. Водолії, не намагайтеся втекти від проблем, вони все одно вас наздоженуть. Дуже позитивний гороскоп. Ну і наостанок, рибки, скрізь є свої плюси, ви просто їх не помічаєте. От, до речі, це дуже класна фраза, що в будь-якій ситуації є однозначний великий плюс. Головне його помітити, на нього звернути увагу і концентруватися на хорошому. Тому бажаю вам хорошого, доброго, гарного, легкого, продуктивного. Я можу ще багато таких красивих слів говорити, але основний посил такий. Нехай цей день буде до вас добрим. Ну, а в мене в ефірі тільки добра, класна музика для гарного настрою. Юлія Чікель з вами до 12-ї. Прокидаємось!
0: Ранковий гороскоп.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Не просто так я повернулася до вас в ефір для того, щоб нагадати, що ранок на полюсі має генерального партнера. Це наш улюблений незмінний компанія Благо, а їхній сайт blagodeveloper.com. Заходиш і там зразу просто фраза, яка тебе зустрічає. Щастя починається вдома. Оберіть своє.

0: вдома, оберіть свою квартиру. Також, до речі, обрати на сайті Благо можна не тільки квартиру, а також і іншу нерухомість. Це може бути гараж, паркомісце, це може бути комірчина, може бути щось, якесь місце гарненьке, комерційне для вашого бізнесу. Будь-що ви можете обрати там. Ну, а якщо ви не хочете самостійно обирати, а хочете, щоб вам допомогли, то на сайті blagodeveloper.com є така функція, як замовити дзвіночок. Ви пишете свій номер телефону, ви пишете, о котрій годині вам зателефонувати, і вам менеджер Благо з радістю зателефонують і розкажуть всю актуальну інформацію. Тому заходьте і обирайте своє власне Благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама. Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 9.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Дрони атакували склад Wildberries у Володимирській області Російської Федерації. Там виникла пожежа, атаку підтвердили губернатор Володимирської області та прес-служба компанії. Це один із найбільших регіональних комплексів Wildberries. Його площа сягає майже 172 тисячі квадратних метрів, що дозволяє розмістити орієнтовно 122 мільйони одиниць продукції. Також щодо обстрілів в окупованій Керчі, після нічної атаки супутники зафіксували пожежі у районі Центрального ринку та біля Кримського мосту. У поселенні будівельників приблизно за 300 метрів від нафтогазового терміналу ТЕС. За даними моніторингових комісій, у місті могли уразити електропідстанцію. Кримський міст уночі перекривали майже на 2 години, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. Також у Феодосії могла бути уражена нафтобаза. Італійські військові висадились на танкер тіньового флоту Російської Федерації у Середземному морі, щоб перевірити його прапор і національну належність. Про це повідомляє Міністерство оборони Італії. Зазначається, що російський танкер під прапором Камеруну перехопили у Середземному морі на захід від італійського острова Пантелерія. Судно вирушило з порту Котону, що в африканському Беніні, і прямувало до Стамбулу. Румунська армія почала операцію з підриву скелі на Дунаї, щоб змінити напрямок течії та зберегти роботу одного з реакторів АЕС «Чорноводи». Про це повідомляє видання «Діджі-24». Причина – рекордно низький рівень води в річці через посуху. Рівень води в Дунаї впав до історичного мінімуму через тривалу посуху. Наприкінці липня це почало загрожувати енергетиці одразу кількох країн, які залежать, власне, від цієї річки. В Одесі невідомий відкрив вогонь по працівника в ТЦК. Про це пишуть місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, чоловік вибіг із будинку та почав стріляти з пістолета, щоб захистити свого знайомого від викрадення. Повідомляється, що поранення дістали 4 нападників. Далі пряма мова. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місця перебування і затримання стрільця. Саме так повідомили у поліції. Володимир Зеленський підкреслив, що захист проти балістики залишається проблемою через відсутність ракет до патріотів. Однак повітряні сили збивають значну частину ворожих крилатих ракет і понад 90% ударних дронів. Він зазначив, що бійці повітряних сил, попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття, роблять неймовірні речі. Роблять більше, ніж максимум. Саме так каже Зеленський. У місті Надвірна рятувальники підняли з озера тіло чоловіка. 1 серпня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Надвірна на міському озері чоловік стрибнув у воду та зник з поля зору. Для проведення водолазно-рятувальних робіт залучали водолазів групи пушково-рятувальних та інших спеціальних робіт. Водолази обстежили водойму, знайшли тіло чоловіка та підняли з води на берег. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Так, так, так. Що там по погоді? Ну, начебто нічого не змінилось. Сьогодні, у понеділок, 3 серпня, у Франківську, Калуші та Рогатині, загалом на Прикарпатті, чекаємо, що зараз плюс 23, максимально буде плюс 32. Проте є великий нюанс. До обіду буде спекотно, сонячно, гарно. Ну, а після обіду розпочнеться сильний дощ з грозою. Можливо, це буде навіть шквалистий вітер та град, якому ввечері на зміну прийде просто дощ. Тому після 15-ї обов'язково кудись виходити і берете з собою парасольки. Вже завтра у вівторок, 4 серпня, вранці плюс 17, вдень плюс 35. Просто спекотно і сонячно. Кажуть, що жодної хмаринки на небі не буде. Що ж там у Карпатах? Переходимо до гір. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні, у понеділок, 3 серпня, погода така ж, як і у Франківську. Ранок плюс 17, плюс 18, ввечері. Ой, ввечері.

0: В день плюс 24, сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ і плюс 20. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, у Карпатах буде трішки прохолодніше. Мінімально плюс 12, максимально плюс 27. Сонячно, де-не-де буде хмарно. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Ну, звісно ж, звуками неба ранок клине до вас, ранок на найтеплішому пульсі планети, ранок на західному. Юлія Чикель з вами перед мікрофоном. Привіт-привіт. Ну і звісно, я тут так старалася, підбирала класну музику, новиночки, стариночки для того, щоб ви зараз десь себе в машині по дорозі трошки підкайфували. Тому створила для вас підбірку. Звісно, я тут так старалася, підбирала класну музику, новиночки, стариночки для того, щоб ви зараз десь себе в машині по дорозі трошки підкайфували. Тому створила для вас підбірку треків, які ви можете чекати і підспівувати саме зараз на найтеплішому. Отож, у цій музичній годині буквально за кілька миттєвостей на вас буде чекати Сашко Положинський, Саша Чемеров і кавер на хіт Каті Чілі «Понад хмарами».

Далі ми почуємо тік-ток-хіт від Tame Impala та Jennie Dracula. Гарячий божевільний трек від Sky та Джамали. Божевільні, слухаємо. Ой, пісня, яку я згадую з теплом. Мінелі рам-пам-пам у діджей Констант ремісі. Ну і слухайте, вам Мінелі рам-пам-пам у діджей Констант ремісі. Ну і слухайте, вайбічний новенький трек від Мами Ріки на нашій вулиці теж буде у цій годині. Я вже готова підспівати, бо я обіцяю вам, що ця музична година і надалі буде такою ж класною, музичною, максимально наповненою, ну і, звісно, позитивною, тому що нам треба черпати той позитив, де б ми з вами не були. Тому слухаємо і насолоджуємось. Далі отакі от треки в ефірі. Починаємо ми, звісно, з нашої Мами Ріки на нашій вулиці вже зараз для вас, для кожного. Західний полюс.

0: дівчина.
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Тільки зранку ваша тета Юля тішилася, що тут немає ніяких заторів, ремонтних робіт і ДТП, як на тобі. Отут кавот воно і з'явилося, пише наше комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківська про те, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника. Тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулицю Мельника та на вулицю Сахарова. Прохання зрозуміло. Вмінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. А також заздалегідь плануйте свій маршрут, якщо ви автомобілісти, тому що там проводяться ремонтні роботи, отже там, мабуть, дуже завантажена вулиця, там буде затор, а краще що, не створювати додатковий затор, а його оминути і цим розгрузити цю вулицю. Якщо знаєте як, а у нас Франківську Мельника так точно можна об'їхати суміжними вулицями, то зробіть це, будь ласка. Сплануйте свій маршрут заздалегідь, подумайте, куди їхати заздалегідь, ну і вийдіть з дому не вже на зараз, на вчора, а трішки завчасно. Бажаю вам гарного, легкого, продуктивного дня. Далі слухаємо музику, яку я і обіцяла в ефірі. Дракула від Tame Impala та Дженні. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10:00, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, Володимир Зеленський підкреслив, що захист проти балістики залишається проблемою через відсутність ракет до патріотів. Однак повітряні сили збивають значну частину ворожих крилатих ракет і понад 90% ударних дронів. Він зазначив, що бійці повітряних сил, попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття, роблять неймовірні речі, роблять більше, ніж максимум, як пише Володимир Зеленський. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня. Італійські військові висадилися на танкер тіньового флоту Російської Федерації у Середземному морі, щоб перевірити його прапор і національну належність. Про це повідомляє Міністерство оборони Італії. Зазначається, що російський танкер під прапором Камеруну перехопили в Середземному морі на захід від італійського острова Пантелерія. Судно вирушило з порту Котону, що в африканському Беніні, і прямувало до Стамбула. Наразі це вся інформація. Румунська армія почала операцію з підриву скелі на Дунаї, щоб змінити напрямок течії та зберегти роботу одного з реакторів

АЕС «Чернавода». Про це повідомляє Діджі24. Причина – рекордно низький рівень води в річці через посуху. Рівень води в Дунаї впав до історичного мінімуму через тривалу посуху. Наприкінці липня це почало загрожувати енергетиці одразу кількох країн, які залежать від річки. Переходимо до регіональних, себто місцевих новин. На Івано-Франківщині нетверезий водій в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. У Крихівцях 39-річний нетверезий водій автомобіля Volkswagen Jetta в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На водія склали адміністративні протоколи за частиною 124-ї порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та статтею 130-ї відмова від проходження огляду на стан сп'яніння. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, понеділок, 3 серпня, що ж там за погода? Сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині будемо чекати зливу, сильний дощ із грозами. Почнеться після 15-ї, ну а до 15-ї буде просто сонячно і спекотно. По температурі зараз фіксуємо плюс 24, максимально буде плюс 32 у затінку. А що там буде на сонці, я навіть не хочу собі думати і гадати. Загалом по погоді до кінця дня буде триматися дрібний дощ. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, від ранку до вечора буде ой-ой-ой, як спекотно на Прикарпатті. Вранці плюс 17, а в день плюс 35. Без опадів. Просто сухо, сухо і ще раз сухо. У Карпатах переносимось туди. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні, у понеділок, 3 серпня, від ранку до обіду сонячно, плюс 24, потім плюс 24 буде зберігатися, проте нас чекає різка зміна погоди. Сильний дощ із грозою. О 15-й, в принципі, як і у Франківська, прийде і у Карпати. І усю другу половину дня буде у нас іти дощик. Завтра у Карпатах буде, ой, знову ж таки, спекотно, сонячно і дуже-дуже високотемпературно. Адже вранці плюс 12, а в день плюс 27. Без будь-яких опадів. Отака от інформація про погоду. Її взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди Авамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Авамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!

Діла від Джей Балвіна, W Sound та Oi The Drums на хвилі найтеплішого пульсу планети. Друзі, перед мікрофоном з вами я, Юль Чікель, кажу вам доброго раночку, прокидаємось, заряджаємось, піднімаємо свій настрій. Ну і, звісно, у мене важлива інформація для усіх мешканців Франківська. Отож, черговий збій в програмі «Дозор» від електроавтотрансу від Івано-Франківська. Транспортні засоби, автобуси, тролейбуси, дообуси некоректно або зовсім не відображаються. Надавач послуг, що знаходиться в Житомирі, намагається виправити ситуацію, проте поки у нього щось це виходить безуспішно. Тому не орієнтуємось на дозор, а дивимось на графіки, власне, проїздів по ваших зупинках від електроавтотрансу. Ну і також нагадую, що ремонтні роботи дорожнього полотна у нас проводяться зараз по вулиці Мельника, тому тролейбуси номер 6-7 курсують по вулиці Бандери з обох напрямків без заїзду на вулицю Мельника та вулицю Сахарова. Прохання з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Ну, а також пам'ятайте, якщо ви автомобіліст, водій, то цю вулицю краще сьогодні оминати, щоб не створювати додаткові затори. А в нас, Франківську, точно можна вулицю Мельника і Сахарова оминути якимись суміжними вулицями. Тому будьте уважними, обачними, дотримайтесь правил дорожнього руху, ну і, звісно, зелених вам світлофорів і вдалої поїздки до вашого місця призначення. Класна музика для вас далі у нашому ефірі.

Ну, у нас на носі що? У нас на носі спека, любі друзі, у нас попереду тиждень аж до суботи з температурою повітря від плюс 30 до плюс 37. І це моменти, коли хочеться не те, що втікти, а хочеться десь залізти в холодильник і сидіти там, морозитися від роботи, від, не знаю, виходів на вулицю і просто бути десь у прохолоді. Проте так не можна робити. В льодовиковий період себе поміщати не можна. Треба виходити, працювати і щось робити. Тому я буду вам зараз давати такі крихітні маленькі лайфхаки, що можна робити для того, щоб, в принципі, пережити цю спеку без шкоди для свого організму. Перше, пам'ятайте, що потрібно пити воду, а проте ви можете трішки її урізноманітнювати. Води потрібно пити доволі таки достатньо. Це від 2 до 3 літрів на одну особу, в залежності від того, наскільки ви звикли пити воду. Якщо вам не лізе, то, будь ласка, не пийте, але треба поповнювати постійно, хоча б маленькими ковтками, свій водний баланс. Туди для різноманіття ви можете додати, не знаю, шматочок лимону, лайму, огірочка, до речі, це освіжає, або кинути туди листочки м'яти. Це, до речі, ще прочитала такий цікавий лайфхак. Це не тільки, по-перше, нас ніби як трошки освіжає від спеки, а друге, це ще й обманює наші рецептори. Пити воду вам стає значно приємніше. Друге, пам'ятайте, що можна рятуватися під кондиціонером. Кондиціонер – це не є щось дуже зле і погане. Це не монстр, це навпаки ваш помічник у таку погоду, тому що краще пересидіти під кондиціонером, аніж десь отримати сонячний чи тепловий удар. Проте існує правило. Перше, кондиціонер має бути почищений, він має бути реально чистенький, заправлений фреоном. Ну, а друге, різниця між вулицею і між кімнатою, де ви перебуваєте, має бути не більшою, ніж 7 градусів. Тобто на вулиці, там, до прикладу, 37, то в кімнаті має бути 30-29. Я розумію, що це спекотно, проте це буде ідеально. Коли потім ви зайдете, наприклад, там з спеки в холод, або навпаки, з холоду в спеку, у вас не буде сильного стресу для організму. Про одяг. Старайтеся, я би хотіла сказати, старайтесь не одягатися, проте ми всі працюємо в людних місцях, нам так не вийде робити. Я нещодавно, до речі, їхала у таксі, і мені водій каже, знаєте, бажання зняти з себе все, але тако сідаєте ви в машину, а ваш водій таксі без футболки, без майки, в одних шортах. Ну, подумайте, що я якийсь прибацаний. Так робити не треба, роздягатися не треба, проте є поради, як одягатися. Не одягайте синтетичний одяг, не одягайте темні кольори, тому що вони буквально притягують сонце, а з цим вам буде ще тепліше, ще жаркіше. Одягайте навпаки якусь, не знаю, бавовну, льон, легесенькі світлі відтінки. І головне, щоб цей одяг не був максимально приталений, приплюснутий до вас. Все має бути, до речі, вільненьке для того, щоб повітря заходило, виходило і циркулювало. Ну і останнє – це не перегрівайте свій телефон. Тому що зараз ми живемо у цифрову еру, де вся інформація, більшість роботи знаходиться у нашому смартфоні. Проте він теж страждає від спеки і цим самим ви ще більше напружуєтеся. Тому не залишайте ваш смартфон в машині, не залишайте його десь на підвіконні, під гарячим сонцем. А якщо він вже дуже розгарячився, він вам каже, так, мені дуже спекотно, я не можу працювати, то краще його відкладіть. Проте ніколи не ставте його у холодильник або там прямо під кондиціонер, тому що це зробить йому не краще. Ось такі от поради. Зовсім скоро розповім, як, власне, допомогти маленьким діткам.

0: таким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Коми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у «Мандри» дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекаємо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Захід і Поліс» в Україні 11.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський підкреслив, що захист проти балістики залишається проблемою через відсутність ракет до патріотів. Однак повітряні сили збивають значну частину ворожих крилатих ракет і понад 90% ударних дронів. Він зазначив, що бійці повітряних сил, попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття, роблять неймовірні речі. Роблять більше, ніж максимум. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня. У Франції більшості людей, евакуйованих через лісові пожежі, дозволили повернутися додому, повідомляє видання France 24. Водночас у департаменті БАР пожежа спалахнула знову, через що евакуювали близько 2500 людей. Раніше Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів для допомоги в гасінні цього вогню. Переходимо до місцевих новин. На Франківщині нетверезий водій в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. У Крихівцях 39-річний нетверезий водій автомобіля Volkswagen Jetta в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На водія склали адміністративні матеріали. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

а також відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, пише репортер. В Отині відкрили алею віри і надії, присвячену захисникам, які зникли безвісти. 2 серпня в Отині відкрили та освятили алею віри і надії, присвячену військовослужбовцям громади, які зникли безвісти. Про це пише видання «Галка» з посланням на Отинійську селищну територіальну громаду. На алеї розмістили світлини жителів та уродженців Отинійської громади, чиї сім'ї погодилися долучитися до створення цього простору пам'яті та очікування. Далі пряма мова. Алея стала символом віри, незламності та надії для всіх, хто щодня чекає найдорожчих людей додому. Це місце, де кожна світлина нагадує про людську долю, любов рідних та незгасну надію на повернення наших захисників та захисниць, зазначають у громаді. Під час відкриття заходу учасники спільно помолилися за українських військових, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти. Чин освячення алеї завершили настоятелі місцевих храмів. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну і що, час говорити про погоду, друзі. Точніше, про спеку спекотну. Я так називаю погоду зараз, тому що цілий тиждень у нас буде триматися більше 32 градусів. Подекуди буде позначка підніматися аж до 37 градусів тепла, спеки, задухи, паркості. І я би ще назвала багато синонімів, проте немає сенсу. Ви так розумієте, що це буде дуже-дуже спекотно. У Франківську, Калуші та Рогатині станом на сьогодні фіксуємо зараз в 11 годині плюс 28, максимально буде плюс 32, проте після 15 години чекаємо сильний дощ із грозами, який буде йти аж до самого вечора, ну а ввечері він просто зміниться на дощ. Вже завтра вівторок, 4 серпня, небо ясне, хмар не буде, опадів не буде, буде просто спека. Вранці плюс 17, а вдень плюс 35. Це найвищий показник на завтрашній день, ми очікуємо. Що ж там у Карпатах? Мало би бути трішки прохолодніше. Сьогодні у Яблуниці, Косові, Городенці та околицях мінімально плюс 24 зараз. І це, в принципі, і максимальна позначка, плюс 24. Проте зараз сонечко, а після обіду сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ. У Карпатах завтра... Ну, знаєте, різниця майже в... Так, давайте я порахую. Так, у мене з математикою погано. Майже в 10 градусів різниця буде із Франківським. Отак, от, тому якщо хочете перебути спеку трішки лагідніше, то їдьте у Карпати. Завтра там максимально буде плюс 27 градусів, вранці плюс 12. Сонячно, ясно, без будь-яких опадів. Ну, ось така от погода. Інформацію щодо неї взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

Я ж вам обіцяла, а я що? Обіцянки дотримуюсь. Юлічка Чекель перед мікрофоном. Зараз 11:25, і це час поговорити, власне, про те, як діткам, нашим малесеньким, солодесеньким пережити цю спеку. Тому що, ну, знаєте, літо за календарем – це класно, але коли спека 35+, це вже доволі таки небезпечно. І тому всі ми маємо дотримуватись певних правил, а для діток їх більше. І вони жорстокіші, якби це навіть не так жорстокіші, як жорсткіші. Ось так. Для того, щоб не було ніяких проблем із здоров'ям, варто пам'ятати основні такі тези, лайфхаки, поради, те, чого треба притримуватись у цю спеку, для того, щоб дітки легше її перенесли. Ну і без шкоди для здоров'я, звісно. Отож, перше і найголовніше, на чому я вже, якщо чесно, трішки попеклася, це, власне, питний режим і їжа. Дитину треба відпоювати, напоювати кожних 10-15 хвилин маленькими ковтками. Водичка має бути не газована, не холодна, а доволі таки комфортної кімнатної температури. Дітки іноді просто забувають пити. Проте ми, дорослі, маємо турбуватися про них і пам'ятати, що водний питний режим – це база, ґрунт і фундамент. Друге, якщо ви думаєте, що ви дитині дасте там сочок, солодку водичку, і вона вже поп'є, відновить водний баланс, то ні, це так не працює. Цукор у напоях лише посилює спрагу та навантажує організм. Тому ні-ні, і ще раз ні, солодким газіровкам, як колись я їх називала, і всяким різним сочкам. Ну і пам'ятайте, що має бути доволі таке легке меню. Перевести дитину на якісь фрукти, ягоди, овочі, кисломолочні продукти і не змушувати їсти важкі м'ясні страви через силу. Нехай дитина їсть, але щоб це було щось, що не буде перенавантажувати її організм. Це ми з вами поговорили про водичку. Друге, якщо ви виходите на вулицю, то пам'ятайте, що є правило так званих небезпечних червоних годин. З 11 години до 16, ба навіть 17, тому що у нас зараз сонце якесь аномальне, на вулицю не можна йти ні ногою, тому що це, направду, пік сонця, пік ультрафіолету, пік задухи. Коли ми виходимо, і знаєте, отак от робиш вдих, а дихати аж немає чим, бо враження, ніби ти в банці в сауні. Друге, це денний сон і спокійні ігри. Краще пересидіти спеку реально в приміщенні з кондиціонером, з книжечкою, малюванням або мультиками. Це буде менш навантажувати дитину. Навіть ті самі мультики, вони тут будуть безпечніші, ніж бути на сонці, в теплі і отримати, не дай Боже, тепловий або сонячний удар. Ну і третє, це те, що я казала, краще бути в приміщенні з кондиціонером, але про кондиціонер теж мають бути певні правила, тому оптимальна температура в кімнаті – це 23-24 градуси, і потік повітря, тобто кондиціонер, має дути вгору. Не на ліжечко, не на ігрову зону дитини, а, власне, вгору і циркулювати повітря. Проте, якщо до 11-ї ви вже встигли погуляти, це супер, проте після 17-ї ви ж все ще можете вийти на вулицю з дитиною, то пам'ятайте про те, що мають бути теж правила під час того, як ви виходите на вулицю. Що одягати дитину? Моя би воля, я б йшла гола. Дитина, я впевнена, теж моя і ваша. Проте, ні, ми маємо

ховати шкіру від сонця, тому обов'язково маємо використовувати SPF на відкриті ділянки. Це у нас обов'язково обличчя, ручки, ніжки для того, щоб не згоріла дитинка. І бажано робити це не прямо в момент, коли ви йдете на сонце, а от за 20 хвилин до виходу. Навіть якщо ви знаєте, що ви будете десь у затінку, все одно мастіть дитину кремчиком з SPF. Далі, головний убір – це ще один закон, база ґрунт, тому кепка, панамка, вони обов'язкові. І найкраще, щоб вони були, до речі, світлих відтінків, тому що темні відтінки, вони притягують сонце, і дитині може щось там трохи напекти в голову. Ну і останнє – це одяг. Максимально, як я говорила, для дорослих, так і для дітей, це максимальна легкість, вільний крій, щоб дитинку не обтискало, не затискало, не обтягувало. І бажано ніякої синтетики, лише тонка бавовна, муслін або льон, вони чудесно підійдуть на таку погоду. Бережіться від спеки, від задухи, від сонця, бережіть своїх діток, оберігайте їх. Ну і пам'ятайте такі доволі прості правила, які допоможуть вам і вашим діткам легше пережити таку аномальну спеку. Ну що, плюс 30, 35-37, завтра вже очікується, сьогодні плюс 32. Будьте уважними, пийте багато води. І я йду наливати собі холодненької водички і підтанцьовувати під наступні треки. В ефірі далі творчі та Клавдія Петрівна. Орбіти.

Ну, перше і основне – це правильне охолодження салону без теплового шоку. Коли ви тільки відкриваєте машинку, робите оцей пік-пік, заходите і ви відчуваєте, як у машині спекотно. Проте тут важливо одразу не вмикати кондиціонер. А якщо авто стояло там на сонці або навіть в затінку і набрало цієї спеки за довший час, то потрібно відчинити усі двері та вікна на одну. Якщо ви відчиняєте двері, то вікна вже не треба, це, в принципі, логічно, то треба відчинити просто всі двері на 1-2 хвилинки, щоб випустити ось це от розпечене повітря. Далі, перші кілька метрів, не знаю, 100 метрів, 200 метрів, краще проїхати от з відкритими вікнами і лише потім вмикати клімат-контроль та кондиціонер. Так ви охолодите автомобіль хоча б мінімально, ну і потім вже будете запускати туди прохолодне повітря від фреону і від, власне, кондиціонеру. Ну і останнє, це не ставте кондиціонер, будь ласочка, на мінімум, там, не знаю, плюс 16, плюс 15, хтось любить ставити. Ні, оптимальна різниця з вулиці – це 5-7 градусів. Я розумію, що сідаючи в машину, в якій плюс 37, ви плюс 30 не вімкнете, але хоча б плюс 24, щоб вам трішки надуло, а потім підняти до плюс 26, буде оптимально і нормально. Водій, пасажири не застудяться, автомобілю зле не буде. Наступна порада – це у таку спеку треба контролювати тиск у шинах. У мене, до речі, нещодавно у друга от тріснула шина від того, що машина перегрілася на сонці. І це абсолютно правда. І так, що ж взагалі робити, щоб такого не трапилось? Перше, чому так стається? Тому що нагріте повітря розширюється. Тому влітку тиск у шинах у колесах природньо зростає. Перекачена шина, якщо вона була трішки десь там перекачена, на розпечену асфальті, на розпеченому повітрі, плюс висока швидкість, вона може просто тріснути. А це небезпечно. Якщо це ще стається на якійсь швидкості на трасі, то, знаєте, це може призвести до дуже поганих наслідків. Тому, будь ласка, перевіряйте тиск у шинах. А вимірювати тиск треба лише на холодну. Тобто зранку, перед поїздкою, а не після того, як ви вже трохи там десь поїздили, десь покатали по місту. Третє. Небезпечні речі в салоні. Пу-пу-пу. Що не можна залишати? Перше, це пластикові пляшки з водою. Ой-ой-ой, треба бігти в машину і забирати воду. А все тому, що вони працюють як лінза. Сонячний промінь пройде крізь воду і може пропалити сидіння або навіть стати причиною пожежі. Тому будь-які автомобілі, з автомобіля будь-які пляшечки треба забирати. Запальнички та аерозолі, вони від перегріву легко вибухають всередині в авто. Ну, а в мене, до речі, оці дні, коли було дуже спекотно, буквально минулого місяця, мій автомобіль показував 40 градусів. 40 градусів. Уявіть собі, наскільки це розпечене повітря всередині, яке не циркулює. Тому пам'ятайте, що спреї, антисептики, запальнички треба все забирати. Ну, а також треба забирати гаджети та павербанки, тому що акумулятори, вони відмовляються або здуваються за температури, яка є доволі високою, яка в зачиненому авто на сонці утворюється просто буквально за півгодини. Це третя порада. Ну і четверта – це технічний мінімум. От тут я вже готова їхати з роботи на заправну станцію, тому що перше, і там пише, знаєте, великими знаками оклику, треба контролювати рівень антифризу. Це охолоджування рідина, вона влітку працює на максимумі, її рівень та стан треба перевіряти частіше, щоб двигун не закипів. А мені здається, в мене вона вже на мінімумі. Якщо у вас теж, то зробіть те, як я. Зробіть собі перерву від роботи або після роботи плануєте обов'язково заїхати та поповнити антифриз. Ну і ще одне – це рятувальний екран. Це така, знаєте, світловідбивна шторочка на лобове скло в авто. Це просто must-have, тому що вона захищає пластикові панелі від вигорання і реально зменшує температуру в салоні на кілька градусів. Ну і від мене найголовніша, не знаю, там це не порада, це крик, це отак от я забираю повністю звук веселої підкладки і скажу: не залишайте в автомобілі в спеку ні тваринку, ні песика, ні котика, не знаю, папушку, хом'ячка, ні дитину навіть на 5 хвилин. Пам'ятайте, що це небезпечно, це може призвести до летальних наслідків. Якщо авто у таку спеку, якщо ви, до прикладу, їдете з твариною, чи, не знаю, чи з дитиною навіть в автомобілі, і хтось може її залишити і сказати: а я там відбіжу в магазин на 5 хвилин, це абсолютно заборонено. Так робити не можна. Повірте, перегрів, тепловий удар і задуха працюють в лічені хвилини.

Тому для того, щоб не було фатальних, летальних наслідків, ви в магазин, не знаю, вибігти кудись до когось на розмову, ви завжди берете з собою дитину з автомобіля. Навіть якщо вам складно дістати дитину з автокрісла, поставити назад, пам'ятайте, це безпечніше і це важливіше, аніж те, що може трапитися. Тому дітей, тварин, взагалі нікого не залишаємо в авто зачиненими, беремо з собою і відповідаємо за діток, за тваринок, за дорослих, яких ви хочете залишити в автомобілі, тому що це направду дуже небезпечно. І ми ж ніхто не хочемо, щоб потім нам всім було дуже сумно і погано. Повертаю веселу підкладку в ефір і кажу, що ось такі от поради були від мене. Дотримуйтесь їх і нехай вам буде добре. Ну і пам'ятайте, що в цю спеку треба пити багато-багато-багато водички. Наливаємо собі скляночку, випиваємо, йдемо працювати і насолоджуватись цими літніми днями. Я з вами, до речі, ще 5 хвилин до 12-ї, тому залишайтесь на найтеплішому. Західний полюс.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 12.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, переходимо до актуальних новин. Загалом у Франції більшості людей, евакуйованих через лісові пожежі, дозволили повернутися додому. Про це повідомляє видання «France24». Водночас у департаменті БАР пожежа спалахнула знову, через що евакуювали близько 2,5 тисячі людей. Раніше Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів для допомоги в гасінні цього вогню. Володимир Зеленський підкреслив, що захист протибалістики залишається проблемою через відсутність ракет до «Петріотів». Однак повітряні сили збивають значну частину ворожих крилатих ракет і понад 90% ударних дронів. Він зазначив, що бійці повітряних сил, попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття, роблять неймовірні речі, роблять більше, ніж максимум, сказав Зеленський. У ніч на 3 серпня Сили оборони України уразили військові об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму. За даними Генштабу ЗСУ, під час удар потрапили склад матеріально-технічних засобів і ремонтно-відновлювальна база артилерійських бригад Російської Федерації у районі Нового Життя, склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки і комунікаційний вузол поблизу Артемівки. У Генштабі зазначили, що ці об'єкти використовувалися для забезпечення ремонту техніки та підтримання боєздатності підрозділів російської армії. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщині нетверезий водій в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. У Крихівцях 39-річний нетверезий водій автомобіля Volkswagen Jetta в'їхав в огорожу кладовища та пошкодив пам'ятники. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На водія склали адміністративні матеріали за статтею 124. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та статтею 130. Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, пише репортер. В Готині відкрили алею віри і надії, присвячену захисникам, які зникли безвісти. 2 серпня в Готині відкрили та освятили алею віри і надії, присвячену військовослужбовцям громади, які зникли безвісти. На алеї розмістили світлини жителів та уродженців Готинійської громади, чиї сім'ї погодилися долучитися до створення цього простору пам'яті та очікування. Алея стала символом віри, незламності та надії для всіх, хто щодня чекає найдорожчих людей додому. Це місце, де кожна світлина нагадує про людську долю, любов рідних та незгасну надію на повернення наших захисників.

Яків та захисниць. Саме так зазначають у громаді. Під час відкриття учасники заходу спільно помолилися за українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Чин освячення алеї звершили настоятелі місцевих храмів. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 13:00. Буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, понеділок, 12:00, полудень у нас. Полудень? Ні, не полудень. Так, я вже заплуталась. Спека вже і на мене погано впливає, тому давайте так. По факту про погоду. Зараз у нас плюс 28, максимально буде плюс 32. Після 15 години розпочнеться дощ із грозою. А можливо, навіть буде трішки шквалистих вітрів та граду. Проте це не факт. А ввечері це все перейде просто у дрібний дощ. А по температурі максимально очікуємо вже після 15 години. Вже завтра вівторок, 4 липня. Липня, серпня. Ну, слухайте, видно, що я оце от на спаці трохи посиділа. Да, вже і язик тут заплутується, вже і слова плутаються, думка тьмяніє, треба йти відпочивати. Завтра у вівторок, 4 серпня, мінімально плюс 17 вранці, максимально плюс 35. Сонячно і безхмарно увесь день, це Франківськ, Калуш, Рогатин. Що ж там у Карпатах? Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки, ріки, де семирічок, ген розмай. Яблуниця Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у понеділок, 3 серпня, зараз плюс 24, і це максимальна позначка. Близько 15 години теж, як і у Франківську, розпочнеться сильний дощ із грозою, а ввечері це все перейде просто у дощ. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, у Карпатах мінімально вранці плюс 12, а максимально плюс 28. Сонячно та безхмарно і без опадів. Ось така от інформація про погоду, її взято з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Ну а я, Юлія Чікель, дякую вам, що сьогоднішній понеділок, сьогоднішній раночок ви пробули разом зі мною. Бажаю вам легкого дня, смачного обіду, який вже нас чекає попереду. Ну і почуємося завтра з 8 до 12. Будемо разом прокидатися та заряджатися. Доброго усім дня вже наразі.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
11: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.

0: ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, любі слухачі, мої вітання всім.

На найтеплішому західному полюсі Юлічка Чікіль вже поспішила відпочивати. Я прийняв її сьогодні роботу на обід. Сьогодні з вами Ігор Лаврук, тому радий всіх вас вітати. Тому сьогодні дуже класний насичений день. Сьогодні у нас 03 серпня на годиннику 12:23. Скоро буде обід, так що вам всім смачного, хто десь зараз, можливо, вже прямує. Тому сьогодні, друзі, буде гарний насичений день, багато цікавої інформації, багато класних треків пісень. Тому залишайтеся з нами на хвилі і до нових зустрічей. Західний полюс.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми маємо розмову із щелепно-лицевим хірургом Центральної міської клінічної лікарні Олександром Вакаліком. Доброго дня, пане Олександре! Багато людей досі плутають стоматолога-хірурга та щелепно-лицевого хірурга. У чому головна різниця між цими спеціальностями?
2: Якщо провести аналогію між лікарем-стоматологом-хірургом та щелепно-лицевим хірургом, то це не різні рівні однієї професії, а різні спеціальності, які вирішують різні клінічні завдання. Я б сказав, що ми працюємо разом для того, щоб забезпечити якісне надання допомоги пацієнту. Стоматолог-хірург переважно працює в амбулаторних умовах, і він вирішує питання лікування або видалення зубів, складних зубів мудрості, пластику ясен, тобто м'яких тканин, кісткову пластику, і він працює в амбулаторних умовах. А щелепно-лицевий хірург – це лікар стаціонару, який займається лікуванням патологій щелеп, лицевого скелету, голови та шиї. Люди зазвичай звертаються до нас, коли проблема виходить за межі звичайної стоматології.
1: Які захворювання та травми лікує саме щелепно-лицевий хірург?
2: Щелепно-лицевий хірург займається лікуванням та оперативним втручанням при переломах верхньої та нижньої щелепи, кісток лицевого скелету, при пухлинах обличчя або шиї. Також може займатися видаленням складних зубів мудрості. Займається також лікуванням великих слинних залоз. В основному це оперативне втручання, але деколи можна обійтись і консервативним лікуванням.
1: З якими спеціалістами найчастіше співпрацюють щелепно-лицеві хірурги Центральної міської клінічної лікарні?
2: Сучасна медицина вже давно перестала бути роботою одного лікаря. І найчастіше, звичайно, ми співпрацюємо з лор-спеціалістами, коли ця патологія стосується лор-органів. Інколи навіть після огляду та консультації лор-лікаря пацієнт продовжує лікування саме в нього. Також, якщо це пухлини обличчя та шиї, то ми співпрацюємо з онкологами, лікарями-онкологами. І можна ще сказати, що у нас є співпраця і за межами лікарні, тобто це завжди стоматологи, терапевти, ортодонти, хірурги, тому що інколи по логістиці лікування пацієнта потрібно спочатку провести певне лікування стоматолога, наприклад, ендодонтичне лікування, щоб пацієнт був підготовлений до оперативного втручання. Також ми співпрацюємо з лікарями-анестезіологами, коли мова йде про комбіновані анестезії чи загальні, або коли поступає важкий пацієнт і потрапляє в відділення інтенсивної терапії, тоді це мова йде про співпрацю з лікарями-реабілітологами. Можу додати, що ми також співпрацюємо з лікарями УЗД, наприклад, коли потрібно провести трепан-біопсію новоутвору, вони завжди приходять нам на допомогу.
1: Чи можете навести приклад складного клінічного випадку, коли співпраця різних спеціалістів врятувала пацієнта?

0: чоловік, який дуже довго ходив з набряком під щелепою і лікувався консервативно. З його слів він казав, що йому ніби ставало краще, але сам процес він загострювався, і він поступив вже до нас, звернувся за допомогою в нашу лікарню, вже коли доволі захворювання було на досить серйозній стадії, йому загрожувало, що загрожувало його життю. І ми надали йому допомогу. І після оперативного втручання він був переведений в палату інтенсивної терапії, де навіть був заінтубований, тобто він лежав в реанімації десь 2 тижні. Але завдяки лікарям, які там працюють, і завдяки тому, що йому було надано якісну допомогу, він вижив.
1: То молодий чоловік?
0: Ну, років 45, тобто ну, молода людина.
2: Які операції сьогодні найчастіше виконують у відділенні щелепно-лицевої хірургії?
0: Найчастіше це великі новоутворення, пухлини, великі кисти щелеп, одонтогенні, переломи, щелеп, кісток лицевого скелету. Інколи це є реконструктивні операції, також видалення складних зубів мудрості. Тобто ми виконуємо практично майже всі, весь об'єм оперативних втручань.
2: Чи побільшало останніми роками пацієнтів із травмами обличчя та щелеп?
0: Якщо ми говоримо про побутові травми, то кількість їх знизилась, але мінно-вибухові, військові травми, звичайно, що кількість їх збільшилась. В основному це чоловіки віком від 25 до 50 років з тяжкими травмами обличчя, це є мінно-вибухова травма чи травма від FPV-дронів, з дефектами щелеп, обличчя, дефектами м'яких тканин, дефектами кісток. Це важкі травми насправді, воно вимагає послідовності, інколи не одної, не дві операції. Тобто спочатку йдеться про те, щоб видалити якісь уражені тканини, видалити стороннє тіло. І надалі вже підготувати пацієнта до наступних етапів оперативного втручання або взагалі перевести пацієнта в заклад, який спеціалізується саме по реконструкціях таких великих дефектів.
2: Чи співпрацюєте ви з колегами з інших регіонів України та з-за кордону для обміну досвідом і впровадження сучасних методів лікування?
0: Окрім професійного особистого розвитку, ми намагаємося розвивати співпрацю з колегами із інших областей, навіть з інших країн. І наша лікарня цьому сприяє. Ми маємо договір про співпрацю та стажування лікарів та медсестер, а саме з лікарнею Костянтина Опріша, яка знаходиться в Румунії, в місті Баямаре. Якраз саме туди недавно делегація від нашої лікарні їздила на конференцію медичних сестер, де ми розказували про роботу нашої лікарні в умовах війни. Також лікарня співпрацює з центральною лікарнею міста Талін в Естонії. Також туди будуть відправлені на стажування лікарі з нашої лікарні. Зараз ведеться, скажімо так, розмова про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, про стажування лікарів. Також наша лікарня бере участь в такій програмі, як MedEvac. Це є чеська урядова програма, яка спрямована на надання медичної допомоги та підтримки вразливим групам населення, що зазнають впливу міграції або мають велику кількість біженців. Вона реалізується через надання, можна сказати, медичної допомоги тій країні, тобто або вона забирає пацієнтів до себе на лікування, або скеровує команду лікарів в ту країну. Також вони можуть запрошувати команду лікарів до себе на стажування, щоб передати свій досвід.
2: І на сам кінець, яку пораду дали б ви слухачам, щоб зберегти здоров'я щелепно-лицевої ділянки та вчасно звернутися за допомогою?
0: Найкраще лікування – це профілактика, тобто обов'язково людині потрібно обстежуватись раз в рік, робити профогляд. Також не ігнорувати сигнали, які, наприклад, подає організм, якщо в людини з'явилася якась проблема, яка її турбує, чи там, наприклад, виразка, чи рана, яка не заживає понад 2 тижні, обов'язково звертатись до відповідного спеціаліста, чи якщо травма, то не ігнорувати оніміння чи порушення прикусу. І пам'ятати, що своєчасне звернення збільшує набагато ефективність цього лікування. І чим швидше людина звернеться, тим більше можливостей вирішити цю проблему якісно і ефективно. І з мінімальними наслідками для здоров'я пацієнта.
2: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що, друзі, ми продовжуємо слухатися і залишатися на найтеплішому західному полюсі на годиннику 12:42. Сьогодні 3 липня, вже от зовсім буде скоро обід. До речі, у мене зараз буде для вас доволі дуже цікава і класна рекомендація для обіду. Але поки я хотів би побажати вам, звісно, чудесного всім настрою дня. І, звісно, я не забою від себе, хочу привітати з дуже чудесним святом, з іменинами, адже сьогодні у Антона, у Івана, Кузьми, Соломії, Миколи, Евеліни та Федора іменини. Вітаємо, якщо ви нас слухаєте, якщо, можливо, ви знаєте, що у вашому оточенні є такі люди, кого я назвав, це Антон, Іван, Кузьма, Соломія, Микола, Евеліна та Федора, також можете їх привітати з іменинами і побажати чудесного настрою, позитивного дня, і нехай от ангел охорони їх оберігає. Зовсім скоро вже на вас чекає випуск новин, але перед тим у мене буде одна рекомендація для обіду. Тому буквально через хвилиночок 5 я вам розкажу, залишайтеся на хвилі теплого полюсу, і поки ми продовжимо слухати цікаві та класні композиції.
2: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний.

0: та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ми залишаємося на радіохвилі Західний полюс, звісно, продовжуємо слухати. Я обіцяв, що у мене для вас буде зараз доволі дуже класна цікавинка, от пов'язана з обідом. Якраз перша годинка, обід, і хто вже, можливо, от собі часто задає питання, блін, а куди би то сходити, десь, можливо, пообідати? От вже набридло, можливо, якісь звичайні там страви традиційні, там, можливо, от хто куди ходить, чи в закладах, чи, можливо, десь у столовки, у нас дуже багато франківської столовок. І якщо ви, можливо, бажаєте щось десь поміняти, щось цікаве спробувати, дуже класно, у мене є для вас рекомендація. Наш партнер Курултай, Курултай – це місце, де кожна страва має свою історію. І от туди дуже багато ходить гостей. І я хочу з вами поділитися різними уподобаннями. От, з яких страв найчастіше починається знайомство гостей із кримсько-татарською кухнею? Звісно ж, з традиційної випічки, чебуреків, янтиків, джантиків та піде. Так, вам не причулося. Іменно піде – це така іде страва у них. Саме вони найчастіше стають першими улюбленцями їхніх гостей, але вже після першого візиту багато хто відкриває для себе і інші смаки кримсько-татарської кухні. Насичений лихман, ароматний плов дуже смачнежний, ніжний тартар із конини чи соковитий шашлик. І знаєте, що найбільше подобається їм? Це коли от гості повертаються знову і знову, щоб спробувати щось новеньке. Можливо, якраз, от, дорогі слухачі, улюблена страва ще чекає саме на вас. У Курултаї, якщо ви, можливо, ще досі не пробували кримсько-татарської кухні, я вам рекомендую. Я особисто вже туди приходив, я ласував різними стравами, мені сподобалося. Кримсько-татарська кухня, вона дійсно дуже класна. Дуже багато от людей люблять плов. Там бомбезний плов, тому я вам рекомендую. Ну і, звісно, бажаю вам смачного, приємного обіду, гарного дня, гарного настрою. І ми, звісно, залишаємося на хвилі радіо Західний полюс і продовжуємо слухати цікаві пісні. І вже зовсім скоро, буквально через 8 хвилин, на вас чекає новий випуск актуальних новин.
0: Ви слухаєте

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам. На годиннику 13:00, тому настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Російська армія завдала чергового удару по цивільній...
0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам. На годиннику 13:00, тому настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Одна із автозаправних станцій АЗС у Запоріжжі зазнала ворожого удару. Про це в понеділок, 3 серпня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За інформацією Федорова, загарбники атакували дроном одну із АЗС в обласному центрі. Травмовані троє людей. Цивільні жінки, які перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Російський безпілотник вдарив по будинку культури в селищі Савинці Ізюмінського району Харківської області. Виникла пожежа, яка знищила практично все майно, що знаходилося всередині, повідомила голова громади Оксана Супрун. Згоріли бібліотечні фонди, музична апаратура, сцена та стільці глядацької зали. Вогонь також знищив меблі, які підготували для дитячого садка, та запаси підгузків для маломобільних мешканців громади. Крім того, у будинку культури зберігалися прапори з фотографіями загиблих українських захисників. Вони також згоріли під час пожежі. Сама будівля зазнала серйозних пошкоджень і зараз перебуває в аварійному стані. Існує загроза обвалення. Найближчими місяцями Україна може втратити контроль над Костянтинівкою Донецької області. Крім того, до кінця 2026 року подібний ризик може виникнути для Лимана та Добропілля. Про це зазначають джерела у військово-політичних колах. За словами співрозмовників видання, у разі несприятливого розвитку подій до кінця зими російські війська можуть наблизитися безпосередньо до Слов'янська та Краматорська. Водночас, як зазначають джерела, згідно з планами Кремля, російська армія прагне вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця поточного року. Від ранку 3 серпня українці масово скаржаться на збій у роботі застосунку для призовників військовозобов'язаних та резервістів «Резерв Плюс». Про технічні несправності люди пишуть у різних соціальних мережах. За даними із повідомлень українців, застосунок перестав працювати з самого ранку 3 серпня. Люди не можуть авторизуватися та увійти до нього. Під час спроби відкрити додаток з'являється повідомлення «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть пробу пізніше». Через цю несправність військовозобов'язані не можуть оновити дані в реєстрі оберіг та отримати електронні документи. Тепер перейдемо до регіональних новин. У період з 27 по 30 липня у парафії святого архієстратига Михаїла села Старі Кривотули Тиспинського протопресвітеріату відбувся вже 7-й дитячий християнський табір «Божі діти 2026». Цьогоріч захід об'єднав близько 120 дітей, які впродовж 4 днів разом молилися, навчались, відпочивали.

0: та зростала у християнському братерстві. Водночас організатори подбали про насичену та різноманітну програму дозвілля. На учасників чекали командні ігри, естафети, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, танці, веселі конкурси та інші активності. Усе це допомагало дітям розвивати навики співпраці, взаємоповаги, взаємодопомоги та дружби. Протягом 27 липня до 2 серпня 2026 року в Азербайджані тривав чемпіонат світу з вільної боротьби серед спортсменів віком до 17 років, на якому Україну представляли і вихованці Калузької школи боротьби. Калузькі борці вкотре підтвердили високий рівень підготовки на міжнародній арені. За підсумками світового першості вони здобули 2 медалі – срібну та бронзову, а ще одна спортсменка зупинилася за крок до боротьби за нагороди, дійшовши до чвертьфіналу. Це були всі актуальні новини станом на 13.04. Далі коротко поговоримо з вами про погоду.
1: Погода.
0: Так, ну що ж, друзі, давайте з вами перевіримо, що ж синоптик обіцяє на сьогоднішній день. Івано-Франківську, в Калиші та Рогтині станом на теперішню годину температура сягнула максимальної позначки практично плюс 30 градусів, але ще обіцяє, що можливо до плюс 32 підніметься. Протягом усього дня погода буде похмурою, в день може піти сильний дощ із грожою, обіцяє синоптик, а ввечері він може бути дрібний. Поки що зараз не очікується дощику, та й можливо дякувати Богу до вечора він також не буде. Ну а на завтра температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 34 градусів. В Івано-Франківську буде ясна погода, спостерігатиметься протягом цілого дня і буде без опадів. Ну і звісно, давайте прийдемо з вами до Карпат, Яблуниця, Косів та в околиці. Зараз там температура повітря плюс 29 градусів. Вже там в Карпатах сягнула максимальні позначки. Ближче до вечора опуститься до плюс 21 градусу. А у Яблуниці хмарний день та похмурий вечір. Прийшли на зміну ясному ранку. Це дуже добре. Вдень пішов дуже сильний дощ із грозою, а ввечері очікується також дощ у Карпатах. Ну а на завтра температура повітря коливатиметься у Карпатах від плюс 12 до плюс 28 градусів. А вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. І очікується без опадів. І це дуже добре. Тому це були всі актуальні та погодні новини станом на 13.06. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Я вам бажаю гарного дня, обіду і смачного. І продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки,

0: І млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ми залишаємося на хвилі Західного полюсу. І знаєте, що би я хотів вам розповісти цікавого? Сьогодні 3 серпня. От вже лишився ще один цілий місяць до вересня. Одна година 13:23. І от у мене от виникла така думка. От, знаєте, є речі, які ми впізнаємо не очима, а звуком. Ось, наприклад, ідеш ти базаром і чуєш раптом, там хтось стукає, там тук-тук-тук, хтось стукає по чомусь кулаком, наче перевіряє двері в чужу квартиру. І кожен продавець при цьому дивиться на тебе так, ніби от зараз має статися щось дуже важливе. Але насправді це просто вибирають кавуни, і кожен має свою наукову методику. Хтось стукає, хтось шукає жовту пляму знизу, а хтось просто дивиться продавцю в очі і вірить на слово. Жодна з цих методик, до речі, не працює 100%, але традиція є традиція. І чому я взагалі зачепив цю тему? Але сьогодні просто 3 серпня, привід нарешті офіційно визнати цю новину, літню одержимість. Всесвітній день, друзі, кавуна. І тут є що розказати насправді. По-перше, кавун не ягода. Я дуже багато чув взагалі історії, мені дуже багато хто говорив, що от кавун – це найбільша ягода. Ботаніки скажуть, що то взагалі окремий тип плоду, гарбузина. Той самий, до якого належить ще й гарбузи з динями. Так що коли комусь ви скажете, кавун – це найбільша там ягода у світі, знаєте, це красива легенда, але не факт. По-друге, батьківщина кавуна – це не Херсонщина. Як багато хто думає, а Південна Африка вирощувала його там ще 4 тисячі років тому. І уявіть, насіння кавуна знаходили навіть у гробниці Тутанхамона. Тобто фараони теж, можливо, стукали по кавунах перед вибором або шукали якісь жовті плями. А в Україну ця культура от прийшла через хрестові походи. І осіла найкраще саме на Херсонщині, там як кліматичні умови ідеальні. І ще цікаво, якщо кавун на 90% складається з води, то виходить, що з'їдаючи скибку кавуна в спеку, ви буквально п'єте, просто з апетитом. Тож, друзі, сьогодні десь, якщо у вас на столі з'явиться кавун, знаєте, ви не просто ласуєте літом, ви приєднуєтеся до традиції, які вже тисячі і тисячі років. День кавуна, от здавалося, хто би подумав, я взагалі ніколи не знав, що є день кавуна. Виявляється, він є, тому, друзі, вас всіх з днем кавуна можете сьогодні навіть традиційного собі купити і поласувати. Тому що, от ви тепер знаєте, що сьогодні день кавуна. Ну і, звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати прекрасні пісні. Далі у нас іде Святослав Вакарчук «Лютий не минає».

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанк, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

0: Отож, друзі, поки ми насолоджуємося музикою на Західному полюсі, я до вас з маленькою ноткою доброти і благодійності. І хочу нагадати, що в нас на сторінках соціальних мереж у Фейсбуці та Інстаграмі досі триває збір. Збір на чуйку 4.0 – це чотиридіапазон і портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогу відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. І це дуже насправді важливо, тому що якщо зараз триває війна в небі, хто виграв в небо, той виграв і війну. Наші ці 40 тисяч гривень небагато. Кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, просто пошити цей допис собі в історії. Можливо, саме серед ваших друзів, знайомих, рідних, хтось знайде задонатити 10, 20, 15, 30 тисяч гривень. Це збір для бригади «Едельвейс», воїни 10-ї окремої гірськової штурмової бригади.
1: Буде вільний.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Мої вітання всім слухачам на годиннику 14.01 і настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі. Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників по Чернігову 3 серпня постраждали двоє чоловіків. Також через падіння ворожого БПЛА виникли пожежі на території підприємства та сухої рослинності. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Чернігівській області. За інформацією рятувальників, внаслідок падіння БПЛА на території одного із підприємств міста сталося загоряння приміщення площею 20 квадратних метрів. Крім того, вогонь охопив суху рослинність на площі 150 квадратних метрів. Сили безпілотних систем підтвердили ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Маріуполі. Під ударом опинилися 5 електропідстанцій у місті. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Бровді, атака відбувалася в ніч проти 3 серпня. Загалом, за його словами, протягом цієї операції з 1 липня по 3 серпня українські підрозділи уразили 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях. Рятувальники третю добу продовжують гасити пожежу на складах видавництва «Ранок» у Харкові, які російська армія атакувала в ніч на 1 серпня двома реактивними дронами типу «Шахет». Внаслідок удару знищено кілька мільйонів книжок, зокрема щонайменше 600 тисяч шкільних підручників. Того ж дня російська ракета знищила головний склад видавництва «Розум» на Київщині, де загоріло понад 200 тисяч настільних ігор. Про масштаби втрат унаслідок для української освіти та книговидавня. Про це розповіла голова наглядної ради видавництва «Ранок» Віктор Курглов і резидент групи компанії «Фактор», до складу якого входить «Розум» Сергій Політучий. Цього тижня в Україні очікується аномальна спека. Температура повітря місцями може піднятися до плюс 40 градусів за Цельсієм. Синоптики попереджають, що найближчі дні можуть стати одним із найспекотніших за все літо. Найвищі температури очікуються у західних та північних регіонах України. Водночас спекотна погода охопить більшість областей України. У понеділок, 3 серпня, в день температура повітря становитиме плюс 30, плюс 40, плюс 34 градуси за Цельсієм. У південних та південно-західних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 35, плюс 38 градусів. Через сильну спеку вже фіксують наслідки для дорожньої інфраструктури. А тепер перейдемо до регіональних новин. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня отримала 18 високоточних випарників анестезіологічного газу В-2000 «Дракер». Загальною вартістю понад 3,3 мільйони гривень. Обладнання передали іноземні партнери як гуманітарну допомогу. Про це повідомили на Фейсбуці медзакладу. Допомогу вдалося отримати за сприяння Всеукраїнської ради реанімації. Як пояснюють у лікарні, випарники використовують в анестезіологічних апаратах для перетворення рідкого анестетику на пару для її подачі в дихальних контур пацієнта. Без таких компонентів неможливо проводити оперативні втручання.

та забезпечувати інтенсивну терапію. Під час робочого візиту до Івано-Франківщини делегація японського агентства міжнародного співробітництва на чолі з керівником офісу в Україні Осамою Хатторі зустрілася з керівником Івано-Франківської міської громади. Обговорили розвиток проєктів реабілітації ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і цивільних, які постраждали від війни. Японське агентство міжнародного співробітництва – це підпорядковане МЗС Японії урядова організація. Вона надає технічну допомогу, гранти і пільгові кредити країн, що розвиваються, зокрема, Україні, з метою сприяння їхньому економічному та соціальному розвитку. В Україні реалізують проєкти за трьома напрямками: співпраця для забезпечення функціонування інфраструктури України, співпраця з країнами-сусідами України та підтримки евакуйованих українців з метою регіональної стабілізації та підтримки відновлення та реконструкції України. Це були всі новини станом на 14.05. Далі коротко поговоримо з вами про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, настав час погодних новин. В Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря піднялася до максимальної позначки плюс 32 градуси за Цельсієм. Ближче до вечора опуститься до плюс 28 градусів, але все ж таки вечором також буде доволі дуже гаряче. І кажуть, що має вдень бути сильний дощ. Поки що його не очікується, і ввечері очікується дрібний дощ, тобто він трошки більш стане менше. Ну а на завтра, вівторок, 4 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 34 градусів. І вечором опуститься до плюс 28. Тобто вечори зараз максимально у нас теплі. Це дуже добре. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня і обіцяють завтра бути без опадів. Ну і звісно, давайте так легенько прийдемо до Карпат. Яблуниця, Косів та в околицях, зараз там температура повітря сягнула поки що не максимальної позначки, плюс 22 градусів, ближче до вечора, до 6 години, обіцяють, що буде плюс 24. А ближче ще до темнішої пори року, темнішої пори дня, 21 години, буде плюс 21 градусів. Тут у Карпатах вечором буде тепліше, ніж у Франківську. Ну а на завтра, 4 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 28 градусів. І також ввечері буде доволі дуже теплий. Небо буде ясним до самого завершення дня, і завтра в Карпатах буде без опадів, і це дуже добре. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

Games. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
9: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
7: Соціальна реклама.

0: Східний полюс.
1: Ну що ж, друзі, мої вітання. На календарі 3 серпня на годиннику 14:27. Ви слухаєте радіо «Західний полюс», за мікрофоном Ігор Лаврук. І знаєте, я собі от тільки що так подумав, за останні дійсно роки, от якщо взяти, наша українська сцена славиться доволі дуже багатьма українськими артистами. Дійсно, почали писати якісні, класні треки, пісні, музику. І славиться вже в багатьох країнах світу загалом. І от, якщо взяти, чи замислювалися ви колись... От скільки дисків насправді от купували українці ще у той час, коли ніхто і не чув слова стрімінг. Тобто колись я ще якраз застав ті часи, коли от музику слухали на дисках. Мені зараз 24 роки. Диски, касети, це фізичне щастя, яке приносили додому і слухали до дірок. От колись в більшості це було. Колись не було ніяких ні ютубів, хіба ще по радіо. Так от, чого я взагалі цю тему зачепив, тільки що почитав дуже цікаву новину і статистику, що 2003 рік це був справжній пік цих самих дисків. Українці тоді купували майже 17,7 мільйона легендарних альбомів. Уявляєте цю цифру? А саме того року в Україні запрацювала офіційна сертифікація IFPI. До цього лідером був альбом Ірини Білик «Фарби». Думаю, багато хто знає цю прекрасну жінку. Близько 400 тисяч проданих копій. А Ірини Білик, це дійсно доволі дуже вагома цифра. Здавалося, цей рекорд ще довго ніхто не поб'є. Але, зрештою, потім прийшла вона. Дівчина з вогняним волоссям, барабанами і танцем, який підкорив усю Європу. Я би навіть сказав, увесь світ, друзі. Так, я це говорю зараз про Руслану. Її альбом «Wild Dancing», або по-народному, по-нашому, «Дикі танці». Він розійшовся тиражем понад 500 000 копій. Уявляйте собі цю цифру. Це досі найуспішніший альбом в історії української музики. Упритул до неї от десь наздоганяє Вєрка Сердючка з легендарним «Харашо», теж близько до півмільйона. І ще була історія з Океаном Ельзі. Їхній альбом «Глорія» у 2005 році отримав платиновий статус за 6 годин після релізу. Найвищий продаж музики в історії країни на той момент. От такі от рекорди залишила нам українська

Музика ще до епохи плейлистів і лайків, і чим дійсно можна пишатися. Ну, я би сказав, що можна якраз послухати цю славну, звісно, пісню «Wild Dancing» від Руслани.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам на годиннику 15:00 і настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Зеленський призначив Ігоря Клименка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Крім цього, іншим указом Рустема Умєрова призначено керівником Служби зовнішньої розвідки України. Сили безпілотних систем підтвердили ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Маріуполі. Під ударом опинилися 5 електростанцій у місті. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Бровді, атака відбулася в ніч проти 3 серпня. Загалом, за його словами, протягом цієї операції з 1 липня до 3 серпня українські підрозділи уразили 187 енергетичних цілей та тимчасово окупованих територіях. Минулого місяця російська армія здійснила 67 атак на об'єкти морських портів України. З початку серпня ще 5. Крім того, ворог атакує цивільне судно в портах і судна, що перебували в українському морському коридорі. Про це у телеграмі повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Загалом у липні зафіксовано 67 атак на об'єкти морських порталів, 35 атак на цивільні судна в портах, 22 атаки на судно в українському морському коридорі. Де це повідомлення? Передає «Укрінформа». Українські посли долучилися до роботи над створенням антибалістичного щиту «Фрея» в Європі та новини дроновими угодами. Про це заявив у Зеленський під час свого виступу на нараді послів. Посол має знати, скільки ракет до ППО є в Україні, його роботи та як зробити, щоб вони були не на складі, а в наших пускових установках, стверджує президент. Він наголосив, що вимога домовлятися про постачання зброї з-за кордону стосується всіх послів. Ви маєте привозити зброю, це має бути кар'єр роботи посольства, вважає Зеленський. Серед інших пріоритетів має бути захист українців за кордоном від проявів ксенофобії та регулярні поїздки в Україну. Як додав, що потрібно посилювати співпрацю США, Японію, Індію та Китаєм. Тепер перейдемо до регіональних новин. Прокуратура 5 рік через суди вимагає повернення в комунальну власність земельної ділянки біля міського озера Івано-Франківського, яку міська рада незаконно продала приватному підприємцю ще у 2019 році. 15 липня 2026 року Верховний суд ухвалив чергову постанову у цій справі. Під час робочого візиту до Івано-Франківщини делегація японського агентства міжнародного співробітництва на чолі з керівником офісу в Україні Осамою Хатторі зустрілися з керівником Івано-Франківської міської громади. Обговорили розвиток проєктів реабілітації ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і цивільних, які постраждали від війни. Японське агентство міжнародного співробітництва – це підпорядковане МЗС Японія урядову організацію. Вона надає технічну допомогу, гранти, пільгові кредити країнам, що розвиваються, зокрема в Україні, з метою сприяння їхньому економічному та соціальному розвитку. В Україні реалізують проєкти за трьома напрямками: співпраця для забезпечення функціонування інфраструктури України, співпраця з країнами-сусідами України та підтримка евакуйованих українців з метою регіональної стабілізації, підтримка відновлення та реконструкції України. У неділю 2 серпня у селищі Отиніє відкрили та освятили алею віри і надії, присвячену військовим громади, які вважаються зниклим безвісти. На алеї розмістили світлини захисників, чиї родини погодилися долучитися до створення меморіального простору. Це місце, де кожна світлина нагадує про людську долю, любов рідних та незгасну надію та повернення наших захисників і захисниць, йдеться у дописі репортер. Це були всі новини станом на 15:04. Далі з вами коротко проговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що ж нам обіцяє синоптик станом на дану годину. У Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині зараз температура піднялася до максимальної позначки плюс 32 градуси. Ближче до вечора опуститься до плюс 28. Вечір обіцяє бути доволі теплим. Кажуть синоптики, що мав бути з обіднього часу до самого вечора сильний дощ, а вечором він трошки стане дрібнішим.

0: А на завтра, 4 серпня у вівторок, в Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині, кажуть, що температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 34 градусів. Ясно, погода буде спостерігатиметься протягом усього дня і без опадів. І тепер плавно йдемо з вами до Карпат, в Яблуниці, Косові та околиці. Зараз температура повітря сягає плюс 22 градуси. Ближче до вечора, до 18.00, підніметься до максимальної позначки плюс 24. І ще ближче до 21.00 опуститься до плюс 21 градуса. Тобто вечором буде доволі дуже навіть тепло. Хмари всередині дня, зараз кажуть, що в Яблуниці, та буде лишатися похмурим до самого вечора. Вдень пішов вже дуже сильний дощ із грозою, який ввечері прийде в дощ дрібніший. Так як в Івано-Франківську, кажуть синоптики. Ну а на завтра у Карпатах, 4 серпня, вівторок, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 28 градусів. Увесь день утримається ясною погода і без опадів обіцяють нам бути. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелір.

0: Вірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

Ну що ж, ми продовжуємо слухати Західний полюс, найтепліший полюс на Західній Україні на годиннику 15.24 на сьогодні 03 серпня. Ну що ж, друзі, я всім, звісно, бажаю чудесного, класного дня. І от дуже от тільки що побачив цікаву і класну новину з новин спорту, зокрема футбол. Про те, що полтавська Ворскла відпочила достатньо, і тепер клуб готує гучне повернення. Я думаю, що для любителів футболу це також цікава новина. Я пам'ятаю, ще колись, у 2010-2009 роках, FIFA 10 грав Ворсклою футбол. І генеральний директор Віталій Арзум'ян озвучив мету знову вийти про футбол вже у сезон 2027-2028 років. І головна проблема, він зазначив, що були гроші. І зараз на теперішній час з міською радою по оренді питання вже закрили, а з іншими кредиторами промовини ще тривають. Позиція клубу проста: з тим, хто головний, домовляється і розкруктизуватись борги, діалог з тим, хто вимовляє неадекватні вимоги, буде це все через суд. План відродження поетапний: спочатку показати, що фінанси стабілізуються, а тоді пробиватися через другу лігу. Арзуманян вже каже, для нього це не просто робота, хоч він і має досвід витягування підприємств із кризи, а особиста справа. Ворскла – це його рідна команда з дитинства, тож для полтавчан це питання честі, а не просто спорту. І це дуже класно, те, що знову от команда Ворскла буде йти на і підніматися взагалі свою команду до більш професійнішого футболю. Ми, звісно, їм бажаємо удачі, і вам, звісно, також, слухачі, бажаємо гарного дня і продовжувати залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати класні треки.

Так, ну що ж, друзі, ми слухаємо «Західний полюс», 3 серпня, 15.34. І зараз буде доволі дуже тепла новина з Прикарпаття, саме з тих, що зігрівають серце. Тобто більше з Карпат, я би навіть сказав. Пам'ятаєте, можливо, історію про ведмежат-сиріток, яких знайшли в наших лісах, в наших Карпатах? Дуже багато новин було про це. Так от, є новини, і вони дуже хороші. Про це відповідає Галка з посилання на Національний природний парк Сеневір. Малят, до речі, назвали на честь подружжя рятівників, які знайшли їх самотніх у лісі на Прикарпатті. Зараз ведмежат перевели у просторніші карантинні вольєри. Вони вже освоюються, досліджують територію, граються, лазять по колодах і дерев'яних конструкціях. Справжні діти природи. І найголовніше, апетит у малих стабільний. Раціон від ветеринарів наминаються з задоволенням і потроху набирають навіть вже вагу. За здоров'ям і поведінкою та розвитком ведмежат щодня стежать ветеринари та звірівники, і все під контролем там наразі відбувається. Триває обов'язковий карантинний етап. Це потрібно для безпеки і самих ведмежат і інших мешканців центру, а попереду випуск на відкриту територію парку. І фахівці продовжують спостерігати, як малята дорослішують. Отака от зворушлива історія у нас сьогодні. Хай у ведмежат все буде добре. Ну і звісно, також вам бажаємо, щоб все було добре, чудесно і неймовірно. Гарного дня і продовження гарного вечора. А ми залишаємося на хвилі Західного полюсу і продовжуємо слухати класні та яскраві треки.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.
7: Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо слухати радіо «Західний полюс». Я до вас виходжу ефірчик з маленьким оголошенням про благодійність і допомогу. Хочу нагадати, що в нас на соціальних мережах «Західного полюсу» досі триває збір. Ми збираємо кошти на детектори дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми збираємо на «Чуйку 4.0», це 4 діапазони, портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявити загрозу та зберігати життя. Наша ціль 40 тисяч гривень зовсім небагато, тому кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, поширте цей допис собі у соціальній мережі, в історію. Разом ми зможемо зібрати більше набагато, звісно. Адже, можливо, саме ваші друзі, родичі, рідні і ваше оточення зможуть задонатити, якщо у вас немає можливості. Тому от, репост – це дуже навіть сильно буде в плані допомоги.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Респект Дентал. Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам на годиннику 16:00 і настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Зеленський призначив Ігоря Клименка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Крім цього, іншим указом Рустем Умєру призначено керівником Служби зовнішньої розвідки України. Підрозділи Сил оборони України продовжують працьовувати на тимчасово окупованих територіях. Завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. В ніч на 3 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Так, уражено склади матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювану базу артилерійської бригади у районі Нового Життя, Крим. Воїни головного управління розвідки ГУР України за допомогою морських дронів «Магура», оснащених FPV, уразили у тимчасово окупованому Криму два радіолокальні об'єкти російських загарбників. Про це повідомляє ГУР. Цілю стали машини управління комплексу «Подльот» і система радіолокаційного розпізнання «Пароль 4». Операція була проведена наприкінці липня силами підрозділу груп 13. Унаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомили в ДСНС України. Російські війська завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. Попередньо відомо про 10 поранених людей. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю об'єкта, а також легкові автомобілі та автобуси, які перебували поруч. Після влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння. До ліквідації наслідків російського удару залучили 41 співробітник, а ДСНС і 9 одиниць техніки. Далі перейдемо до регіональних новин. Комунальне підприємство «Калузька енергетична компанія» повідомила про повне скасування тимчасових графіків обмеження водопостачання на території громади. Наразі система централізованого водопостачання повертається до звичного штатного режиму роботи. Жителів Богорочан та Жураків попереджають про відключення електропостачання 6 та 7 серпня. Про це йдеться на сайті Богорочанської селищної ради. Як зазначають у повідомленні, у зв'язку з плановими роботами електропостачання буде відсутнє щоденно з 6 по 7 серпня, з 8 ранку по 19:00. Відключатимуть в таких населених пунктах, як Богорочани, біля чеської бази, газовиків Бічна, Затишна, Петраша, Масив, ЦРЛ, Гірника, Шевченка, Гагаріна. І Жураки Січових Стрільців. У селі Тростянець Долинської територіальної громади відбудеться виїзна акція «День здоров'я». Можна буде безкоштовно пройти профілактичні обстеження та отримати консультації деяких лікарів. Під час заходу можна буде отримати консультацію дитячого лікаря-офтальмолога, лікаря-онколога Долинської багатопрофільної лікарні та сімейний лікарів Долинської міської ради. Також безкоштовно люди можуть отримати такі послуги, як швидке тестування на вірусні гепатити Б і С, ВІЛ, СНІД та сифіліс, визначення рівня глюкози в крові і вимірювання артеріального тиску. Це були всі актуальні основні новини станом на 16:04. Далі поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами знову вкотре перевіримо, що ж нам каже синоптик станом на понеділок 3 серпня. В Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині зараз температура піднялася до своєї максимальної позначки – плюс 33 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 28, тобто вечір нам обіцяє бути доволі теплий. Ще кажу синоптики, що протягом цілого дня і вечором буде падати дощ. Зараз поки що його не очікується і дякувати Богу, можливо, щоб і не було до кінця вечора і дня. А ну а завтра небо буде ясними до самого завершення днів і без опадів температура повітря буде коливатиметься від плюс 17 до плюс 34 градусів. Це доволі дуже добре. Ну і давайте перейдемо легенько з вами до Карпат, Яблуниця, Косів та околиці. Зараз, станом на теперішню годину, температура повітря піднялася вже до своєї максимальної позначки – плюс 32 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 21. Також кажуть, що в горах, в Карпатах зараз триває дощ.

0: Ось, у другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Ну і давайте переглянемо на завтра. Вівторок, 4 серпня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 28 градусів. Увесь день утримається ясна погода і без опадів. І це дійсно доволі дуже добре. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, продовжуємо слухати найтепліший західний полюс в Україні на годиннику 16:10, 3 серпня. Це означає, що мій обідній час підійшов до завершення. Я буду з вами потрошки прощатися. Вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу. Тому я бажаю вам чудесного дня і вже вечора. Посміхайтеся і даруйте іншим також посмішки. І також, звісно, нагадаю, що і хочу привітати з іменинами сьогодні Антонів, Іванів, Кузьмів, Соломій, Миколів, Евелінів та Федорів. Сьогодні ваш день, тому вітаю вас зі святом. З вами не прощаюся, а кажу до наступних зустрічей. І продовжуємо слухати класну українську композицію «Понад хмарами».
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні Матвієнка.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2.

0: А якщо квартира, то від вертикаль.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

Ну, який же ж він прекрасний, цей Бруно Марс, цей невиправний ретро-романтик, як його звуть майже офіційне звання, отримав шоу-бізі. Далі Мадонна, ну, теж невиправна, певною мірою. Денстерія у її виконанні. Можливо, на голос трішки не туди, але я не штучний інтелект. Моє ім'я Квітнева Оксана. Інколи плутаюся на голосах. В таку спеку взагалі не дивно. Але це ненадовго. Тому ловимо літо на найтеплішому. Наразі разом. І надалі також.

кохатися легко, як співає Олівія Дін. А вижити в таку 40-градусну спеку Укргідрометцентра попереду нами з вами прогнозує і пожежну небезпеку по всій країні не так уже й легко, насправді. Хоча сьогодні по обіді літо закінчилося. Це народні прикмети на 3 серпня. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури також помітили, яке 3 число серпня, такий жовтень. Навряд чи аж такий за температурами, але якщо теплий, сухий, сонячний, то це прекрасно. І якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. Ні! Давайте вірити в народні прикмети. Нам все підходить у сьогоднішньому дні. Ну, хіба що завершення літа. Ні.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Маркеса.
1: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає, вихід є.

0: тобою. І скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є вихід, є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає.
1: Сьогодні з підйомом сонця у Києві стартували зйомки нового ігрового фільму про Петрика П'ятичкіна. Знімають кіно. Воно так і називається «Петрик П'ятичкін у кіно». Кіноадаптація культового мультика про рудоволосого бешкетника Петрика. Власне, творці стрічки вже показали перші кадри зі знімального майданчика і розкрили головних акторів. На сторінці фільму в Інстаграм з'явилися світлини центрального персонажа і його батьків, образ яких втілять Катерина Кузнєцова і Андрій Бідняков. Ого! Ну і вся ця ретростилістика, зрозуміло, також присутня в наявності. Знайомтеся з батьками Петрика. Катерина Кузнєцова, Андрій Бідняков приєдналися до акторського складу «Петрик П'ятичкіно кіно» у ролях мами і тата Петрика. Попереду ще більше знайомств із командою та історії зі знімального майданчика, повідомили у дописі. Роль самого Петрика дісталася 9-річному Олександру Войтиховському з Дніпра. Для хлопчика це буде дебют у великому кіно. Юний актор зміг пройти масштабний кастинг, у якому взяли участь понад 500 претендентів. Оце я розумію кастинг на головну роль. Саме його щирість, харизма та природність допомогли пройти масштабний кастинг і стати новим втіленням легендарного героя, розповіли творці стрічки. Історію про Петрика П'ятичкіна екранізує студія «Київфільм». Над сценарієм працюють Олександр Брагін та Євген Талер. Режисером-постановником став Олександр Кирієнко, оператором-постановником Юрій Король. Це так прекрасно, що зараз в Україні знімають такі ностальгійні і добрі фільми. Ще один про тореадорів з Васюківки нас із вами теж чекає. Що ж до П'ятичкіна, Петрика вигадала письменниця та сценаристка Наталія Гузєєва. Вперше персонаж з'явився в короткометражному мультику «Як Петрик П'ятичкін слоників рахував», і було це ще в 1984 році. За сюжетом рудоволосий хлопчик Петрик, напевне, для зумерів потрібно пояснювати, ходить до дитячого садочка і обожнює постувати. Якось під час тихої години він намагається заснути, рахуючи слоників. Та коли хлопчику це вдається, він опиняється в Африці, у дивовижному дитсадку, де має доглядати за слоненятами, які теж не проти побешкетувати. Коротше, дуже повчальний мультик. Варто подивитися тим, хто ніколи раптом у житті його не бачив.

0: Новини
1: від початку доби понеділка, 3 серпня, на фронті російські окупанти 51 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16 годину. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На Чернігівщині, зокрема, Залізний міст обстріляли сьогодні артилерією на Сумщині численно. На північно-Слобожанському і Курському напрямах відбулося одне боєзіткнення. Ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. На південно-Слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік Волохівки. Одне боєзіткнення триває. На Куп'янському відбулася одна атака. На Лиманському українські воїни відбили 2 спроби загарбників просунутися. На Слов'янському сили оборони відбували 8 ворожих атак. Одне боєзіткнення досі триває. На

Краматорському наші воїни відбили одну ворожу атаку в бік Юрківки на Костянтинівському. Наші захисники відбували 18 атак. 5 поєдинків тривають у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру. На Покровському напрямку із початку доби окупанти 8 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. На Олександрівському ворог наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському село оборони відбували ворожі атаки 4. Бік Воздвижівки, Староукраїнки та Гуляйпільського. На Оріхівському наші захисники відбували 2 спроби противника просунутися вперед у районах Плавнів та Новояковлівки. На Придніпровському ворог наступальних дій сьогодні теж не проводив. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, додали у Генштабі. 64-річний житель Донеччини, який після атаки російського FPV-дрона 2 доби самотужки повз до українських позицій, вижив завдяки бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Про це розповіли у 28-й ОМБР. Олександр прямував до Костянтинівки, щоб доставити гуманітарну допомогу своїм друзям. Дорогою його автомобіль атакував російський FPV-дрон. Чоловік дістав уламкові поранення шиї, рук, ніг і спини. Залишився сам у зоні бойових дій без можливості викликати допомогу. Не знає, чи де саме перебувають українські військові. Він 2 доби повз у надії дістатися до своїх. Виснаженого чоловіка помітили військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 28-ї бригади, які саме проводили евакуацію побратимів. Наче сценарій в кіно, а це реальне життя. Бійці зробили імпровізовані ноші, винесли пораненого під російськими ударами керованих авіабомб і мінометним вогнем. За словами врятованого, військові пішки подолали шлях із Дружківки, щоб евакуювати його. Наразі Олександр проходить лікування в одній з лікарень Дніпра. Російські окупанти атакували Дніпро, про це повідомляє глава ОВА. Тамтешні повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника на місто. Згодом стало відомо, що росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялися склади з продуктами харчування. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Росіяни намагалися установити свій прапор над населеним пунктом Велика Писарівка на Сумщині. Про це повідомили у 105-й бригаді територіальної оборони. Військові пишуть, що росіяни пробували встановити стяг за допомогою безпілотника. А втім, пілоти бригади виявили прапор і точним ударом знищили його. Російський стяг майорів тільки пів хвилини. 30 секунд рівно. Ворожі ганчірки на українській землі довго не затримуються, наголосили у бригаді. За даними Генштабу Збройних сил України, на Сумському напрямку наразі тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Про прекрасні новини. На сам кінець у липні минулого, власне, місяця цього року в Івано-Франківському перинатальному центрі народилося 109 дітей. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. 62 хлопчики, 47 дівчаток, 3 двійняток. У цьому переліку така статистика наразі втішна. Супроводжує нас наприкінці цього випуску новин у місцевих вістях. 17.05. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. В Івано-Франківську сьогодні і зараз 32-33, ну отак, десь в тих рамочках. Мій телефон показує 33. Деякі ресурси онлайнові пишуть, що 32, але з відчуттями 36. Взагалі-то і хмарно. Ну не те, щоб геть зовсім, мінлива хмарність із суттєвими проясненнями. На сьогоднішній день на синоптик.ua більше 33, до речі, не обіцяли. А в день, пишуть, пішов дуже сильний дощ із грозою. Може, десь і пішов. Який ввечері перейде у дрібний дощ. Завтра без опадів 17.34. Ого! 33 сьогодні і в Калуші. Там теж, на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочалися після полудня. Ввечері прийде дрібний дощик. Завтра там 16.35. Ясно. 33 сьогодні в Рогатині. Вдень розпочався дрібний дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра 18.33. Ясно.
33 сьогодні в Городенці. Середня дня до його кінця дощитиме, пишуть на синоптику. Про понеділок 3 серпня, а на завтра, на вівторок,

0: В четверте обіцяють ясну погоду, жодної хмаринки на небосхилі. 19:34 у Городинці. Косів 33 сьогодні також. Усю другу половину дня дощитиме. Завтра 16:32. Жодної хмаринки. Ясно, сонячно. І Яблуниця. Там сьогодні теж плюс 33. Ого! В горах плюс 33 – це вже щось особливе, направду. В день розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра 12:28, трішки свіжіше у прогнозах, і ясно, абсолютно.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: день із Оксаною Квітневою.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

цікаво, а Дракула був метеозалежним? Судячи з усього, міг бути. Зв'язок з природою все ж таки в нього був достатньо тісним. В понеділок, 3 серпня, не далі як сьогодні, землю накрила магнітна буря, потужна, червоного рівня, а з індексом 5,1, однак уже завтра, 4 серпня, фахівці прогнозують суттєве зниження геомагнітної активності. І не кажіть, що це дурниці. В понеділок сьогоднішній спати хотілося як ніколи. І аж прийшовши сюди, я зрозуміла чому. Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня, за даними сервісу Meteo Agent. Геомагнітна активність досягла індексу 5,1, що відповідає рівню G1, і може повпливати на самопочуття метеочутливих людей. Ну от. Фахівці прогнозують, що геошторм матиме короткочасний характер, і вже завтра сонячна активність має знизитися до 3,3 бала, але бадьорішими ми від цього не станемо, тому що в спеку, в принципі, хочеться поспати. Відповідає, власне, 3,3 бали потужності зеленому рівню активності геомагнітної і не становить суттєвої грози все це діло. І ще спокійнішу ситуацію очікується 5 серпня, коли кей-індекс становитиме лише 1,7 бали. Це все добре, звичайно. Але чим ближче до завтра, післязавтра, а особливо до 6 серпня,

тим спекотніше. В Україні новина повідомляє в телеграм-каналі, що цього тижня в нашій країні очікується спека до плюс 40, та, власне, Укргідрометцентр про те саме повідомляє, і пік відчуватиметься на самісіньке свято, яке в народі звуть яблучним спасом, 6 серпня. Преображення Господнє буде позначене саме такими рекордними піковими температурами для цього літа, тому що в червні так не було.

Іноді я не маю відповіді на це запитання, але сьогодні і зараз вона є. Я прийшла сюди для того, аби нагадати вам, що сьогодні у нас Всесвітній день кавуна. Саме час. Їсти його так, як їли його в дитинстві. Ну от, взагалі, незважаючи на всі етикетні умовності, отримайте задоволення від цієї велетенської ягоди, яку також називають солодким, надзвичайно соковитим фруктом у календарику. Пишуть, що важко знайти людину, яка б його не любила. Є такі, я таких знаю, але їх небагато справді. Власне, багато хто вважає його ягодою, а от і пояснення. Насправді кавун – окремий тип плоду, що називається гарбузиною. Але ж це не змінює всенародної любові до кавунів, тому зовсім не дивно є ідея святкування Всесвітнього дня кавуна в Гватемалі. Day, Watermelon Sugar. Таку композицію було би логічно послухати зовсім-зовсім скоро, ну от за 3 хвилини зробимо це. Спробуємо принаймні. Про солодкість кавунову, так? Ця дата, 3 серпня, також є невипадковою для відзначення, адже саме сьогодні спостерігається пік збирання врожаю цього плоду Всесвітній день кавуна. Подія неофіційна, але популярна, надзвичайно, як і самі кавуни. День є національним у Сполучених Штатах Америки – National Watermelon Day. Звісно, соцмережі сприяли його всесвітньому поширенню та підтримці. Стосовно ідеї, достеменні дані про впровадження цього свята невідомі. Проте загальновизнаним є факт, що Всесвітній день кавуна почали відзначати американці. У Сполучених Штатах без цієї ягоди не обходиться жодна літня вечірка і пікнік. Неймовірний солодкий смак, свіжа соковитість і низька калорійність зробили кавун найулюбленішою ягодою для більшості населення Землі. Тому не дивно, що він заслуговує свого власного Всесвітнього дня. Батьківщина цієї дивоягоди – це офіційно Південна Африка. З давніх давен кавун вирощували на території Південно-Африканської Республіки, Намібії, Ботсвани тощо. Це там, де зимують наші лелеки. Пращуром цієї культури вважається колоцініт та диня цама. Не та сама, а цама, яка доволі часто зустрічається в пустелі Калахарі, розташованій в центральній частині Південної Африки. Диня цама і сьогодні виконує важливу роль, втамовує спрагу бушменів. Ну так, робить свою справу. Останні генетичні дослідження, датовані 21-м роком, свідчать про те, що кавун є вихідцем не з Південної Африки, самі собі заперечують, а з її північно-східної частини, а дикий предок ягоди росте в Судані. Ну, нам, зрештою, що одне, що друге рівновіддалене, принаймні в нашій свідомості. Вирощування кавунів як культурної рослини почали ще стародавні єгиптяни. Доказами популярності цієї рослини є насіння кавунів, знайдені в будівлях епохи 12-ї династії, що правила в стародавньому Єгипті ще у 20 столітті до нашої ери. Кавуни клали до гробниць фараонів, оскільки вони символізували з собою добробут і джерело продуктів харчування в загробному світі. До слова, насіння цієї ягоди було знайдене в усипальниці фараона Тутанхамона. Кавунами розмальовані стіни єгипетських гробниць. Лікувальні рецепти з цим складником записані на стародавніх папірусах в ДНК кавунового насіння, знайденого в усипальні династії Нового царства, яке потрапило туди понад 3000 років тому, було виявлено 2 мутації. В одній був відсутній ген, відповідальний за червоний пігмент, а в другій – за наявність кукурбітацинів. Якось так, але, можливо, з іншим наголосом, що дають гіркий присмак. За своїм генетичним кодом, складом, окультурені кавуни найближчі до кордофанських кавунів, що мають соковитий, проте не рожевий, а білий м'якуш. Сьогодні подібно.

0: культуру вирощують ще в Судані. І це свідчить про те, що культура поширювалася на північ, уздовж берегів Ніла. Поступово її властивості покращувалися, в тому числі і зміна кольору м'якуша на рожевий. В стародавньому Єгипті було чимало легенд і міфів, присвячених цій соковитій культурі. В одній із таких легенд йдеться про те, що кавун з'явився з чоловічого насіння, яке розкидав бог Сет у надії звабити богиню Ісіду. Добре, ще більше про кавун. Згодом, до речі, йому присвячено не одну пісню.
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10.20.
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.

Ну, я ж казала, що про кавун дуже багато пісень. Як мінімум дві, які лунали у нашому етері поспіль. Гаррі Стайлз. Спочатку про цукор, буквально такий солодкий кавун, як цукор. Цукрова солодкість кавуна. І, блін, щойно в етері найтеплішого. Ну, тут уже з порівняннями. Не без них не обійшлося. Стосовно кавунів, Всесвітній день яких сьогодні відзначаємо. Згадуємо, що... Ні, ми цього не пам'ятаємо, звичайно. Але згадують у календарі, що ця ягода є ще в поезії Вергілія зустрічалася. Може, не її парубок моторний, не виключено. Свідчить це про те, що давні римляни також вирощували цю ягоду. У Римі полюбляли споживати кавун у свіжому та в засоленому вигляді. Також римляни нерідко ласували кавуновим медом. В 5 столітті кавун перекочував до Азії, де мешканці Китаю прозвали його диною з заходу. Кавуновий мед. Я подумала про варення з кавуна. Там, власне, в Китаї, почалися перші святкування, присвячені кавунам. Для арабів кавуни були дуже важливою стравою, оскільки вони вважали, що ягода очищає тіло від шлаків і хвороб за умови, якщо вживати її перед кожним прийомом їжі. Мудрість вікова. У середньовічну Європу ця культура потрапила завдяки хрестовим походам, що неодноразово проводили в той час. Англійці почали вирощувати кавуни на початку 17 століття. Ну, клімат в них не дуже до того, через те, що природні умови Англії не відповідали вимогам цієї теплолюбної культури. Вирощувати їх доводилося в парниках і теплицях. В Україну аж до другої половини 17 століття кавуни завозили з південних країн. Їх не споживали в сирому вигляді. Готували з них різні страви з прянощами. Це ж треба? Сьогодні кавуни вирощуються на півдні країни, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і не тільки. На Прикарпатті он ростуть, та ще й квадратні. Недарма людство підтримало ідею святкування Всесвітнього дня кавуна. Адже ця культура не тільки надзвичайно смачна, не менше цінують її поживні та лікувальні властивості. З давніх давен вважалося, що кавун очищає організм, збагачує його цінними вітамінами, мікроелементами. Вчені довели, що регулярне споживання цієї ягоди принесе багато користі здоров'ю людському. В кавуні міститься багато вітаміну В9, це

фолієва кислота. Від нього залежить кровотворний процес. І не один, вони в множині. Також він випереджає, діє на випередження у випадку виникнення хвороб печінки. Фолієва кислота також відповідає за утворення нервових клітин плоду у вагітних жінок. Тому важливо споживати кавун як із загальнопідтримуючою метою, так і під час вагітності. Ну, тільки ж не нітратні. Тут складно визначити, звичайно. Завдяки великому вмісту рідини кавун має унікальну дію з кругу обігу води в природі. Лікарями доведено такий факт: якщо людина протягом тижня вживатиме до 2 кілограмів кавуна в день до прийому їжі, то її нирки очистяться від піску, звільняться від застою жовчі, в результаті покращиться робота травної системи, а отже і загальний стан, і навіть колір обличчя. Завдяки великій кількості клітковини, що міститься у цій ягоді, виводиться з організму зайвий холестерин, а це випереджає появу атеросклерозу, попереджає. Кавун дозволяє смачно худнути, що теж немаловажливо. Його можна споживати у розвантажувальні дні, влаштувавши собі кавунову дієту хоч зараз. Тож, як відзначати Всесвітній кавуна день, придбати кілька величезних стиглих плодів і влаштувати вечірку для себе і своїх друзів. Кавунячу вечірку. Звучить смачно, хочеться дуже, не відкладайте на потім. Потім може не бути так смачно, як зараз, і може бути вже зовсім іншою ціною. Хоча ми звикли, звичайно, що історія з кавунами ще так впродовж літа, але під початок осені вже не так. Зараз саме той час, не даремно це Всесвітній день кавуна, піковий із дозрівання, відповідно із вартістю, напевне, зараз найкращий час, аби поласхувати не то, що досхочу, до не схочу. Так, щоб уже потім запам'яталося і згадувалося впродовж сезону не кавунів, як найкращий день у році кавунячий. На те він і є. В нас завершується день, про який ми згадували так багато. 17:59, кілька секунд, і вечір настане. Не лише у Франківську, у всьому нашому часовому поясі. Разом із вечором прийдуть і перші вечірні новини на полюсі.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Українська влада буде дуже старатися, щоб це сталося восени, заявив президент України Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України 3 серпня в Києві про мир із РФ. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідл-страйки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб на Росії не залишилося іншої альтернативи, окрім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося восени, каже глава держави. Також він додає, що Путін сподівається затягувати цю війну й надалі. Ну так, там же ж сказали, що цього року не розраховують на завершення. В принципі,

Він готує у себе мобілізацію та нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора, розповів президент українським дипломатам. Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання в Україні. Антивоєнний політик Борис Надєждін у своєму телеграм-каналі повідомив, що виїхав із Росії, опублікував відео на тлі Ейфелевої вежі у Парижі. Є добрі новини, я живий і на волі. На жаль, поки не в Росії. Зараз треба озирнутися і зрозуміти, як жити далі. Пізніше напишу про свої плани, сказав він. Це колишній депутат Держдуми від Союзу правих сил. Широку популярність здобув у 24-му році, коли спробував висунутися в президенти Росії з антивоєнною програмою, однак ЦВК відмовила йому в реєстрації, визнавши недійсними 9 тисяч підписів, зібраних на його підтримку. У червні 26-го політик оголосив про плани балотуватися до Держдуми. 10 липня його визнали іноземним агентом, а за три дні поліцейські затримали його та згодом відпустили. 16 липня повідомляли, що Федеральна служба судових приставів заборонили йому виїзд за кордон через раніше закрите виконавче провадження про банкрутство. 17 липня суд у Москві оштрафував Надєждіна на 1000 рублів в адмінсправі про демонстрацію екстремістської символіки. Приводом для протоколу стало відео в телеграм-каналі від 2023 року, в якому протягом 10 секунд можна було побачити фотографію опозиціонера Олексія Навального. Через два дні після суду Надєждін оголосив про припинення своєї виборчої кампанії до Держдуми. Така демократія по-російськи. Тим часом на Польщі в районі Лосіць проходила незвичайна пошукова операція, в якій брали участь місцеві мешканці, пожежна служба і поліція. Служба екстреної допомоги отримали повідомлення про зникнення 57-річного чоловіка. Його знайшли. Причина його зникнення шокувала служби. Він сховався після сигналу тривоги. Так сховався, що його так довго шукали. У повідомленні, що надійшло до правоохоронців, зазначалося, що чоловік їхав на тракторі, а потім пішов пішки і не знав, де знаходився. Поліцейські негайно почали розшуки в місцевості в районі його проживання. Під час пошуків дружина зниклого повідомила, що її чоловік не повернувся додому, і вона не знає, де він знаходиться. За деякий час чоловіка знайшли. У поліції розповіли, що він не мав травм або пошкоджень, але був дезорієнтований і спочатку не міг логічно пояснити, де він знаходиться. Під час розмови 57-річний чоловік пояснив, що коли почув звук сирени, сховався, бо був переконаний, що почалася війна. Якби йому пояснити, що від війни так просто не сховаєшся. В Івано-Франківську днями міський голова очолив чергову масштабну волонтерську поїздку, що відбувалась на північні рубежі країни, з Івано-Франківська на Сумщину та у місто побратим Конотоп. Про це повідомляє прес-служба мерії. Сотні FPV-дронів, квадрокоптери, матрикси, чуйки, генератори, а ще високі нагороди для тих, хто захищає нас і в небі, і на землі. Про те, як франківська громада стабільно підтримує захисників, йдеться у матеріалі на сторінці ратуша FUA. На ранок ця техніка вже буде на передовій, а поки в Івано-Франківську кипить робота і завантаження. Це репортаж. Військові запити тут виконують чітко і без затримок. У далеку та ризиковану дорогу на Сумській і Чернігівській напрямки готують найдефіцитніші речі – сучасні дрони, генератори, системи зв'язку. У нас буде кілька напрямів – основний, Сумський, Чернігівський. Веземо те, що завжди, що хлопці завжди замовляють за запитами військових частин. FPV-дрони, зарядні станції, генератори, каже Михайло Шутак, директор комунального підприємства «Муніципальна інспекція Добродій». Партія допомоги справді вражає, лише FPV-дронів півтисячі за кількістю. А ще потужні матрикси, прилади зв'язку та засоби автономного живлення. У нас сьогодні чергова волонтерська поїздка. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це дрони, генератори, прилади зв'язку. Є матрикси, 4 штуки, потім 500 FPV-дронів і 4 генератори, каже Євген Данилюк, директор комунального підприємства «Полігон ТПВ». Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, укотре очолює волонтерську місію, каже, підтримка має бути системною, адже крім допомоги підрозділам, мета поїздки – підставити плече місто побратиму Конотопу, яке щодня під ворожими прицілами. Веземо допомогу для нашої 114-ї бригади тактичної авіації, адже також хлопці воюють і в піхоті, а ще для інших бригад, які захищають на Сумському напрямку. Окремо в нас поїздка з метою підтримки Конотопської громади, адже Конотоп знаходиться неподалік від кордону з нашим ворогом. Теж

постійно йдуть обстріли, тому ми також допомагаємо це місто, наш побратим, і тому веземо допомогу для них. Підтримуємо захисників, дуже важливо, щоб ця підтримка була постійна. Маємо також нагороди для хлопців, інші речі. Тому вважаю, що Франківська громада системно підтримує наших захисників, відзначає Івано-Франківський міський голова. Сотні кілометрів шляху і франківська делегація на місці призначення в День повітряних сил ЗСУ. Франківці зустрілися з легендарною 114-ю бригадою тактичної авіації. Мало хто знає, але їхня стрілецька рота вже 3 роки тримає оборону саме на наземних рубежах. Бійці пройшли пекло Кринок на Херсонщині і гарячий Харківський напрямок. Сьогодні мені надано честь привітати вас з Днем повітряних сил, Збройних сил України. Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо оборонити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я, нашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі, щоб кожен із вас, борець за Україну, побачив квітучі плоди своєї боротьби і вільну незалежну Україну. Цими нагородами сьогодні відзначено одних із найкращих воїнів, які продовжують боронити нашу батьківщину. Перед тим, як перейти до нагородження, давайте вшануємо хвилиною мовчання тих із нас, хто поклав своє життя за батьківщину, каже Віталій Стасів, військовослужбовець. Особовому складу передають вітання від керівництва військової частини, наголошуючи, внесок кожного бійця безцінний. Від нашого нового командира і командування 114-ї бригади тактичної авіації вітаю з Днем повітряних сил, командир особисто і все командування. Дякують за те, що ви захищаєте і на небі, і на землі. Бажав усім вам бойового успіху, вдачі, щоб берегли себе, тримайтесь, вас чекають усі. Слава Україні, відзначає представник 114-ї бригади тактичної авіації. Так, на ратуші дуже розлогий репортаж, бо там ще про наступну зупинку волонтерського десанту йдеться, але в нас новини закінчуються вже 18.09. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» за 51 хвилину. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 32 градуси тепла, все ще на початок вечора у Франківську. Так, спека не спадає якраз тепер. Оті максимальні значення, тому що повітря прогрілося максимально. Вітер південно-східний, 1 метр за секунду. Відчувається, щоправда, оці 32 градуси відчуваються як плюс 34, раніше за відчуттями суб'єктивними, очевидно, чиїмось, було плюс 36, значилося. 740 мм ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 38%, геомагнітної активності 5 балів з 9 можливих, так. Ішлося про магнітну бурю потужну, яка сьогодні спіткала землю. Завтра буде легше. Температура води у водоймах Івано-Франківська небезпечно висока. Плюс 25 – це не про відчуття вже, це про те, що вона сприятлива до розмноження усіляких бактерій за своєю температурою. Дуже підігрілася. 20.57 – час, коли сонце зайде за горизонт. Сьогодні, в понеділок 3 серпня, на деяких ресурсах опадів не обіцяють, на інших і дощ, і грозу. І дуже сильний дощ, який мав початися ще після полудня, може десь розпочався на Прикарпатті. На зміну йому ввечері мав би прийти дрібний дощ, але завтра всі синхронні в тому, що і одностайні буде ясно. 17.34 обіцяють на наступну добу у Франківську на Synoptic.ua. Від 19 до 31 на інших ресурсах значиться. Це про температури мінімальну і максимальну. Вітер завтра південно-західний, південний, з переходом увечері на північно-західний. Зовсім слабкий, 3-4 метри за секунду, не більше. Цілковита ясність – це факт. В Калуші наступна доба 16.35, сьогодні ввечері там теж мало би дощити, 18.33 в Роготині, сьогодні дощики дрібні до кінця дня напрогнозовані, в Гроденці вони теж, 19.34 завтра ясно, сонячно, 16.32 у Косові завтра теж ясно, сьогодні до пізнього вечора мав би йти дощ. 12.28 у Яблуниці завтра ясно, сьогодні плюс 33 було в день, може ще й зараз є. Увесь день минув без опадів, ближче до вечора не обійшлося без дощу. Уже пишуть, як факт, у Яблуниці. А що таке, всюди дощ, подекуди дрібний, тільки у Франківську та Калуші гроза на сьогодні напрогнозована. Якось так це все виглядає.

0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095 003 84 53. Самолікування може бути шкідливим.

0: милом для вашого здоров'я.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Де знайти якісні садові? Садові меблі.
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Реклама.

0: студії 0666 85 77 67.
1: Я уявлення не маю, як так вийшло у мене, що я натисла якусь кнопочку, і це з'явилося в етері повідомлення, але нагадування буде незайвим. Пишіть на Viber або Telegram, краще на Telegram, за номером студії, якщо бажаєте почути цього вечора якусь особливу персонально для вас музику, пісню, присвяту, можливо, і словесно на додачу. Ну, а ми тим часом свіжий трек Ская послухаємо спільно з Джамалою, яка вперше спробувала себе у рок-стилістиці. Божевільні попереду. Ще й пиріг і батіх у нас із вами. А ще 30 Seconds to Mars. Ну так, в порядку винятку, тому що ми не дуже їх зараз шануємо. Треба ж думати, що ви робите. Роксет. Шануємо, завжди будемо. Тейлор Свіфт, Ото Еклер у дуеті. І кого ще? Лін Раймс, обов'язково, Калуш Окестра. Як же ж без них у цій музичній? Залишайтесь на полюсі.

Яка безглузда смерть. Це ж треба було приїжджати до Києва, підтримувати усіма, здавалося би, поривами своєї душі. Ну і тілом фізично бути присутнім в Києві в часи Революції Гідності, початок, власне, російської агресії. Тоді ще повністю на нашій стороні лідер гурту 30 Seconds to Mars, одна з композицій, яких тільки залишилася доступною, і то тому, що вона, очевидно, що достатньо свіжа, а решту всі ми кинули в бан. Тому що треба думати, що ти кажеш. В результаті, після повномасштабного вторгнення, щось його трохи перемкнуло. Джареда Лето, і не тільки на ґрунті політичному, як йдеться на сайті Західного полюсу. Одразу чотири жінки звинуватили актора і музиканта Джареда Лето в сексуальних домаганнях у час, коли вони були підлітками. Ще чотири жінки також заявили, що отримали від Лето дивні і часто дуже відверті дзвінки, коли були молодшими. Про це вони розповіли в документальному фільмі BBC «Джаред Лето. Темна таємниця Голлівуду». Повідомляє Суспільна культура про це. Загалом 10 жінок дали інтерв'ю для проєкту, причому 9 із них уперше публічно поділилися своїми історіями. Усі жінки стверджують, що стикалися з Лето у період з 2002 по 2016 роки, коли йому було від 30 до 40 років, їхні імена було змінено. Одна з жінок стверджує, що Лето поцілував її та домагався у ванній кімнаті мотелю, коли їй було 17. Там це дуже страшна провина, тому що дівчина неповнолітня. Інша стверджує, що актор погрожував їй сексуальним насильством, коли вона залишилася з ним наодинці в готельному номері. І ще одна розповіла, що зайнялася сексом із Лето в Каліфорнії, коли їй було 17, а Лето зневажливо відмахнувся від розмови про те, що вік згоди в цьому штаті США становить 18 років. Лише з часом я дедалі більше усвідомлювала, наскільки це насправді

завжди було страшно, каже вона. Ну от дорослішала і усвідомлювала. Четверо жінок, власне, четверта, розповіла, що Лето неодноразово дзвонив їй з відверто сексуальними пропозиціями, що найменше один раз пропонував зайнятися сексом, коли їй було 16, а в нього фетиш. Згодом їй надіслали угоду про нерозголошення інформації, однак вона відмовилася її підписувати. За словами ще однієї жінки, Лето наказав охоронцеві відвести її за лаштунки музичного фестивалю по тому, як під час роздачі автографів зробив непристойний коментар щодо її грудей. Їй було 14 років на той час. І ще чотири жінки також розповіли, що отримували від Лето дзвінки з розмовами сексуального характеру, коли вони були молодшими. Читайте неповнолітніми. BBC зазначили, що підтвердили свідчення жінок, зв'язавшись з їхніми друзями та родичами. Крім того, двоє чоловіків, які працювали з гуртом артиста, поділилися, що персонал часто почувався некомфортно через те, як Лето спілкувався з підлітками, іноді запрошуючи їх за лаштунки до своєї гримерки або до будинку, де він записував музику. Сам артист не відповів на неодноразові спроби BBC зв'язатися з ним. І це не вперше Лето звинувачують у сексуальному насильстві. Лише в минулому, 25-му році, актора в домаганнях звинуватили 9 жінок. Оце темперамент. Однак представник Лето прямо заперечив звинувачення, тоді як сам музикант їх не коментував. Загалом BBC нарахувало понад 120 окремих опублікованих в інтернеті звинувачень, що стосуються поведінки артиста з жінками. Американський актор і музикант відомий за ролями ще й у фільмах, таких як «Реквієм за мрією», «Американський психопат», «Перерване життя», «Далласський клуб покупців» і «Загін самогубців». Відомий також як фронтмен гурту «30 Seconds to Mars», який щойно чули, заснований в 98-му році разом зі старшим братом Шенноном Лето. Вони заснували цей гурт. У 14-му Лето став лауреатом премії «Оскару» номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі «Далласький клуб покупців». А восени 24-го під час свого концерту у Сербії він висловив бажання виступити у Санкт-Петербурзі та Москві, попри те, що в березні 22-го підтримав Україну. Так, про це нагадувала вам на початку цієї тривалої оповіді, яка, зрештою, є на сайті Західного полюсу, zdefispolus.info.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої.

0: навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу 099-127-08-59.
1: Соціальна реклама.

Я знаю, що ви знаєте, що сьогодні день кавуна, але для того, щоб ним наїстися до схочу і до не схочу, потрібно брати справді добрий кавун. А добрий – це стиглий кавун, але не перестиглий. Необхідно звертати увагу на звук, який виникає, якщо поплескати по ньому долонею. Він має бути глухим. Також не слід купувати тріснутий плід, адже він не буде довго, скажімо так, триматися свіжим. Нерозрізаний кавун може зберігатися до 2 тижнів. У холодильнику, якщо ж ви вже розрізали його, то бажано з'їсти протягом дня. Не бійтеся їсти ранні кавуни через нібито наявність у них великої частки нітратів, тому що нітрати містяться в усій рослинній їжі. Нітрати – це солі азотної кислоти, які є частиною багатьох рослин, ґрунту. І наш організм не є винятком. Їх вміст у рослинах, в тому числі в кавунах, залежить від багатьох факторів. Ґрунту, кількості добрив, світла, води і навіть часу доби, коли була зірвана рослина. Але нітрати – це не отрута. В безпечній кількості вони не становлять небезпеки. Ну, не те, щоб дуже корисні були, але небезпечні, не небезпечні. Що більше, є необхідними для нормальної життєдіяльності нашого організму. Організм настільки звик, що в ньому є нітрати, що якби їх зовсім оце уникнути, він почне панікувати. А що таке, що відбувається? В кавунах їх взагалі небагато, цих нітратів, порівняно з іншими рослинами. Чомусь просто нам свого часу насадили таку думку, тому ми користуємося цим стереотипом, що, мовляв, ранні кавуни – це нітратні кавуни. Все? Так, це всі поради стосовно вибору кавуна. Ну, добре. Я нагадаю, сьогодні всесвітній його день. Вам

0: Новини.
1: Прикордонники морської охорони врятували цивільне судно після атаки російського дрона уранці 3 серпня. Про це повідомили в морській охороні Держприкордонслужби України у Фейсбук. Там зазначили, що російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахет» по цивільному буксиру. Внаслідок влучання на судні виникла пожежа. Першими на допомогу екіпажу прибули прикордонники морської охорони Державної прикордонної служби України. До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі, катери морської охорони, а згодом підрозділи ДСНС. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. За наявною інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Попри постійну небезпеку та систематичні атаки російських військ, моряки-прикордонники продовжують цілодобово виконувати завдання і забезпечення безпеки судноплавства, охорони держкордону та порятунку людей, додали у морській охороні Держприкордонслужби. Румунська державна енергетична компанія закупила в Україні електроенергію, щоб покрити дефіцит, викликаний посухою. Про це йдеться у заяві компанії. Закупівлю електроенергії з України здійснили за підтримки «Енергоком». Енергетичної компанії Молдови імпортовану електроенергію використовують для покриття дефіциту електроенергії, спричиненої зупинкою енергоблока «Черновода». Номер 1 АЕС. І для зменшення впливу цієї нестачі на румунський ринок електроенергії. Причиною такої ситуації в енергетиці стала посуха, яка призвела до зниження рівня води в Дунаї. 3 серпня влада навіть проводила вибух на річищі ріки, аби поглибити його та відвести більший об'єм води до системи охолодження АЕС «Черновода». Через обміління на Дунаї постраждали інші країни, зокрема Угорщина. 2 серпня угорська АЕС «Пакш», яка використовує воду ріки для охолодження, працювала на рівні трохи більше 10% своєї загальної потужності. Окрім того, в Україні ввели обмеження на використання води в понад сотні містах і селах, зокрема на околицях Будапешта. Також через обміління Дунаю в його річищі виявили вибухові пристрої часів Другої світової війни, залишки мосту, пошкодженого ще в 1945 році. Для родин першокласників в Україні знову доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5000 гривень. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття та канцелярії.

0: Для дитини, яка з вересня піде вперше до школи, з повним переліком кодів, за якими можна витратити пакунок школяра, можна ознайомитися на вебсайті Мінсоцполітики. Подати заявку можна двома способами – через Дію або офлайн, через сервісні центри Пенсійного фонду. Для оформлення в Дії потрібно відкрити розділ «Сервіси», «Допомога від держави», «Пакунок школяра», обрати дитину, на яку оформлюєте заяву, вибрати або відкрити Дія-картку, перевірити дані та підписати заяву. Для подачі через сервісний центр Пенсійного фонду потрібно подати письмову заяву і показати документ, що посвідчує особу, код, за потреби документи, які підтверджують повноваження законного представника дитини. Нам нагадують на «Економічній правді», що в травні уряд також спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходять на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог – на Дія-картку. Крім того, строк використання коштів тепер не має обмежень. А що на місцевих ґрунтах коїться? Всі пишуть про суперечку на заправці, що переросла у стрілянину. Репортер, зокрема, також, власне, згадує про цю нічну історію. Стрілянина на АЗС у Франківську сталася близько півночі 2 серпня. Внаслідок конфлікту між двома місцевими мешканцями 32-річний чоловік отримав 2 вогнепальні поранення і потрапив до лікарні. Поліцейські затримали 34-річного стрільця. Безпосередньо на Київську сталося близько півночі 2 серпня. Внаслідок конфлікту між двома місцевими мешканцями 32-річний чоловік отримав 2 вогнепальні поранення і потрапив до лікарні. Поліцейські затримали 34-річного стрільця безпосередньо на місці події. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство і обрали запобіжний захід, повідомляє поліція Івано-Франківщини. За даними слідства, між чоловіками виникла словесна суперечка на ґрунті раптово виниклого конфлікту. Під час сварки старший з них дістав пістолет Макарова і двічі вистрілив у свого опонента. Кулі влучили потерпілому в живіт і стегно. Поранення виявилося серйозними, тому чоловіка негайно госпіталізували каретою швидкої допомоги. Медики провели оперативне втручання, наразі його стан оцінюють як стабільний. Правоохоронці, які прибули на місце події, за викликом свідків, вилучили пістолет марки ПМ із набоями та направили його на судово-балістичну експертизу. Як з'ясували слідчі, зброю підозрюваний придбав і носив незаконно, без жодних дозвільних документів. Нападника затримали. Власне, слідчі за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру в замаху на умисне вбивство. Крім того, вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою. Водночас йому визначили можливість внесення застави у розмірі 399 тисяч гривень. Досудове розслідування у справі триває. 19.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 55 хвилин буде підсумковим.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Цього тижня з 3 по 9 серпня Україну накриває спека. Стовпчики термометрів місцями підіймуться до плюс 40. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Упродовж тижня денна температура в більшості областей становитиме 30-35. Місцями повітря прогріється до 34-39, подекуди термометри можуть показати плюс 40. Найспокійніше, за словами синоптикині, буде в четвер, 6 серпня. Дощів дефіцит. Дощик атмосферного фронту, дотик атмосферного фронту з півночі, спричинить короткі дощики з грозами сьогодні ввечері і найближчої ночі на заході України, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині. Проте в день у вівторок скрізь буде сухо і спекотно знову, написала вона. Ну так, на сьогодні у Франківську обіцяли, дощ, навіть грозу іде, питається. Послаблення спеки розпочнеться в п'ятницю, 7 серпня, із західних областей. Звідси зайшло тепло, звідси і прохолода зайде. А вже 8-9 серпня комфортніша температура пошириться на значну частину України. Це на вихідних. Синоптикиня зазначає, що сильна спека разом із атмосферною нестійкістю може викликати мігрені, слабкість і стрибки тиску. Аби почуватися добре, вона радить уникати прямого сонця з 11 ранку до 17 надвечір'я і намагатися бути в тіні. В будь-якому випадку в тіні тримайтеся. Пити більше води або заварювати зелений чай з м'ятою та лимоном. Смакота. Відкласти до вихідних важкі роботи в господарствах.

0: тренування у спортзалі, носити легкий одяг, рухатися спокійно і без поспіху. Синоптикиня з досвідом. В Івано-Франківську зараз, ну, день уже позаду. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою, пишуть на синоптику. Зараз увечері йому на зміну мав би прийти дрібний дощ. Вітається. Завтра, як і сьогодні, максимальна денна температура, отут все синоптики поправили, 17-34. Але завтра абсолютно ясно, жодної хмариночки. В Калуші теж сьогодні в день ішов дуже сильний дощ із грозою. Правда, йшов. Ввечері опадів не передбачається. Завтра 16-35, ясно. 34 сьогодні в Рогатині, середини дня до його кінця дрібний дощ, завтра ясно, 18.33 в Городенці, сьогодні 33 і дощ. Ближче до вечора, який розпочався ще після полудня, ставити слабше. 19.34, завтра абсолютна ясність і осів. Така ж історія. 34 сьогодні дощ розпочався в день, ближче до вечора поступово послабшав, завтра 16.32, ясно. В Яблуниці сьогодні було 33, ранок і день минули без опадів, увечері розпочався дрібний дощ, завтра буде ясно і температура коливатиметься від 12 до 28.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

спробуй тут не закипи усією своєю кров'ю. А до 40 обіцяють звідусіль нам на цей тиждень. Ну, можливо, не нам, зокрема, тут, у Івано-Франківську чи на Прикарпатті, але в Україні. Укргідрометцентр наголошує, що з 4 по 6 серпня в Україні очікується сильна спека до 38, вкотре наголошують і нагадують про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який при таких температурах може закінчитися трагічно. Цей рівень, якщо не зробити певних висновків, в Україні ближчими днями трьома, як мінімум, очікується переважно суха спекотна погода з температурою вночі 18-25, вдень сильна спека 35-38. Лише в день 6 серпня на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. Також на ці дні Укргідрометцентр оголосив попередження про пожежну небезпеку в усіх областях України, окрім Харківської, Запорізької, завтра. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується на Київщині. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання відкритого вогню, себто. Завтра сухоспекотної в столиці нашої країни, післязавтра. Ну, теж, а куди ж від цього подінешся? І що нам ще анонсували? З початку цього тижня, наприкінці минулого, міністр енергетики Дмитро Шмигаль повідомив, що через аномальну спеку в серпні «Укренерго» може застосовувати графіки відключення електроенергії. Можливо, обмеження потужності для промисловості і бізнесу, як анонсували уже з 3 серпня, себто з понеділка. Ну, сьогодні наче обійшлося, принаймні я не бачила цих повідомлень. Якщо обійшлось, то добре.

Карпатська з Франика. Щойно ветері найтеплішого і художниця з Надвірної зовсім скоро запрошуватиме тих, хто хоче приєднатися до безкоштовної онлайн-арт-терапії, а це арт-терапія для жінок з благодійною місією, звернути увагу на проєкт. Вона руками перетворювала віск на мистецтво, також тепер хоче за допомогою творчості допомагати жінкам повертати віру в себе, внутрішню опору та відчуття радості. 20 серпня прикарпатська художниця, майстриня інкаустики та традиційного декоративного мистецтва з Надвірної Ірина Грицак оголосила про нову благодійну ініціативу «Безкоштовну онлайн-арт-терапію для жінок». Напередодні 1 вересня мисткиня запрошує до участі жінок-військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, а також усіх, хто переживає складний життєвий період, відчуває емоційне виснаження, втратив віру в себе чи потребує внутрішньої підтримки. Мета ініціативи – створити безпечний простір, де через творчість жінка зможе зупинитися, почути себе, прожити власні емоції та відновити внутрішні ресурси. Власне, творчий шлях мисткині охоплює численні виставки в різних містах України, персональні експозиції, культурні та освітні проєкти, також тисячі майстер-класів, тобто досвід є. Понад 15 років мисткиня працює в техніці інкаустики, це живопис воском. У її роботах віск стає не просто матеріалом, а способом передати світло, колір, фактуру, настрій та емоцію. Особливість творчості Ірини – поєднання технічної майстерності з прагненням передавати природну красу та реалістичні образи. Її роботи вирізняються характерною фактурою воску, глибиною кольору та особливою атмосферою. За роки творчої діяльності роботи Ірини Грицак були представлені на виставках у різних містах України. Окремий напрям її роботи – це популяризація мистецтва через авторські майстер-класи. Ірина знайомить людей з інкаустикою, традиційним декоративним мистецтвом і українськими культурними символами, даючи можливість не лише побачити мистецтво, а й власноруч створити його, помацати буквально. Важливе місце у творчості мисткині займає українська традиція, народна іграшка, символи та декоративні техніки. Через сучасне мистецьке бачення Ірина переосмислює культурну спадщину і передає її наступним поколінням. Так, це з прес-релізу цієї події. Нова благодійна ініціатива стане логічним продовженням її творчого шляху. До речі, Ірина Грицак не лише художниця, але й дипломована психологиня, що важливо в процесі арт-терапії. Тому, власне, в цьому процесі вона поєднує два важливі напрями своєї професійної діяльності – мистецтво і психологію. Для неї творчість – це можливість краще зрозуміти власний емоційний стан, переключити увагу, дати вихід переживанням і знайти внутрішні ресурси. Мистецтво може стати простором, де людина нарешті опиняється, чує себе і згадує, що в неї є сили рухатися далі. Так Ірина описує ідею своєї благодійної ініціативи. До участі запрошує всіх жінок, які відчувають потребу в підтримці. Особливо ініціатива орієнтована на жінок-військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб і тих, хто проходить через складні життєві обставини. Знову ж таки, участь в онлайн-арт-терапії безкоштовна. Потрібно пройти реєстрацію в мережі, знайти Ірину Грицак в соцмережах. Однозначно там прийде і посилання вам на очі, де можна зареєструватися на цю подію. Якщо ви знаєте людей, які зацікавлені взяти участь у ній, то, будь ласка,

Передайте їм про таку справу. Нагадаю, відбуватиметься сама подія 20 серпня, і до неї можна буде приєднатися будь-де, де б ви не знаходилися в цей день, адже вона в онлайні відбуватиметься, тому ласкаво просимо.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

кожен захід сонця – це абсолютно бентежна краса. Іноді вдається побачити таке щось неймовірне на небосхилі. Хоча, зрештою, це стосується і сходів. Щось таке абсолютно особливе, яке повторюється з дня на день, але разом з тим завжди якось неповторно переживається і відчувається. Схід сонця сьогодні був о 5:58. Зайде сонечко за годину і 3 хвилини. О 20:55. Так? Уже до 9 вечора сонце заходить за горизонт, і його тривалість вже не 15 годин. Найдовший, здається, 16 день був годин. Ну, там, з хвостами, з хвилинами, звичайно, а 14 годин і 50.

2026 року. До його завершення рівно 150 днів залишається. Ще один день до перемоги також на календарі. Глянемо на мапу. 1622 день повномасштабного вторгнення. На секундочку. А цифри, які не вкладаються у розуміння і в пам'яті, Мьюз і Елі Гудін продовжують «Етерна найтеплішого» в дуеті.

0: Новини.
1: Перевинищувачі Збройних сил Польщі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над акваторією Балтійського моря. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш у соцмережі X. За його словами, інцидент стався у першій половині сьогоднішнього дня за 60 кілометрів на північний захід від польського міста Леба. Літак перебував у міжнародному повітряному просторі, при цьому Іл-20 рухався без узгодженого плану польоту та без увімкненого транспондера. Водночас очільник Міноборони додав, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося. Збройні сили Польщі постійно моніторять нашу безпеку в регіоні і вживають усіх необхідних заходів для захисту кордону, написав Косінь-Камиш. Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський натомість вимушений пояснювати, чому в частині повітів Польщі не оголосили повітряну тривогу під час вторгнення російської ракети. Про це йдеться у заяві посадовця. Він уточнив, що сирени увімкнули в 7 повітах, тоді як ще 10 цього не зробили. Одним із повітів, де не було тривоги, став Білгорайський. Саме там і впала російська ракета. Яка іронія. Коморський пояснив ситуацію людським фактором, який може бути найслабшою ланкою в процесі оповіщення про загрозу. Психологічні фактори, такі як вагання чи необхідність додаткових консультацій, можуть мати вплив. Тому, щоб оптимізувати цей процес і підвищити його ефективність, передам частину повноважень щодо прийняття рішень до воєводського центру кризового управління, сказав він. Тобто і він теоретично не зовсім був готовий до такого. Ну, хто там може бути такий агіт зовсім готовий? Посадовець також визнав, що між виявленням загрози та передачею інформації до повітів минуло занадто багато часу. На певному рівні стався збій у процесі ухвалення рішень, зазначив Коморський. Вони сиділи і думали, оголошувати тривогу, не оголошувати тривогу. В тих повітах, де оголосили, он чоловік один налякався.

і втік. Так, що його родина шукала з поліцією, втікав від ракети. А в тих, де впала, ну, в тому, де впала, так і не наважилися оголосити тривогу. Це ж треба? Як це все далеко? Далеко від нас, за своїми реаліями, хоча близько за географією. Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України в США. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу Президента. Крім того, ну, власне, кілька днів тому Стефанішина заявляла, що Зеленський не говорив із нею про її відставку. Тим часом медіа писали, що її заміна може бути пов'язана з кримінальною справою. Якою саме? Ще не зрозуміло. На початку липня медіа з посиланням на джерела писали, що Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби з особистих обставин. Вона ще й не починала, по суті, грубо так, якщо взятися до справи. У цей самий час Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Народний депутат Ярослав Желізняк писав, що екс-прем'єр-міністерку Юлію Свериденко після звільнення можуть призначити на посаду посла України у США. Одразу кілька видань з посиланням на джерела повідомляли, що заміна Ольги Стефанішиної на посаді посла України у США може бути пов'язана з кримінальною справою. За даними BBC, причина – наявність такої протипосадовиці, якої саме вже наявної чи якоїсь нової наразі не уточнюють. Громадські торік опублікували розслідування про те, як мама Ольги Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку. Пізніше урядовиця пояснювала, мовляв, її батьки інвестували у квартиру ще в 2019-му, коли один квадратний метр коштував 29 тисяч гривень в столиці. Саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою. Раніше Ольга Стефанішина також фігурувала в корупційній справі про тендер на закупівлю послуг у Мін'юсті у 2013-му, а «Українська правда» писала, що колишній чоловік урядовиці представляється тіньовим куратором офісу АРМА в неформальних бесідах. Сама ж Стефанішина наголошувала, що її екс-чоловік – це окрема людина, він не має жодного стосунку до її діяльності або нинішнього життя, і після розслідування «Української правди» вона не спілкувалася з ним. Тоді спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Стефанішиної за фактами, викладеними в матеріалі «Української правди», але про оголошення підозри не повідомлялося. Щось змінилося саме в оголошенні. Президент Володимир Зеленський заявив про започаткування Карпатської ініціативи, яка має об'єднати країни Карпатського регіону навколо питань безпеки, економіки, логістики, туризму та післявоєнного відновлення України. Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Ми почали трек Карпатської ініціативи. Це нова ініціатива. Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом у гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України. Це також важливо, коли країни-сусіди думають про відновлення, то це також віра в Україну, що все буде мирно і в нас буде мир. Це також важливий сигнал, зазначив Зеленський. Карпатська ініціатива – це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи, це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами, це про логістику, економіку і про безпеку. Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм. Я розповів про ідею президентам Євроради та Єврокомісії. Їм дуже сподобалось, додав Зеленський. За словами якого, формат запустять восени, дати проговорюють і наявна підтримка від дати Євросоюзу. До складу ініціативи увійдуть Україна, Румунія, Австрія, Сербія, Угорщина, Польща, Чехія і Словаччина. Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат. Для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І все-таки, знов-таки, не тільки для українських Карпат. Ця ініціатива – це те, навколо чого можна нам усім об'єднатися. Нам це потрібно, наголосив президент України. А тим часом у Карпатах у Яворівському національному природному парку на Львівщині заборонили рух автомобілів, мотоциклів і квадроциклів поза дорогами загального користування. Про це повідомила адміністрація парку. Обмеження запровадили, щоб захистити природні комплекси та об'єкти заповідної території від пошкодження. Тепер у парку заборонено пересування механічних транспортних засобів поза дорогами загального користування, зокрема, проведення джипінгу. Адміністрація парку нагадує, що за порушення режиму охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду законодавством передбачена відповідальність. Закликаємо всіх відвідувачів дотримуватися встановлених правил і поважати природну спадщину. Відпочинок у Національному природному парку має бути безпечним як для людей, так і для довкілля, повідомляють там. На Прикарпаття повертаємось. Івано-Франківська область отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги від Швеції для посилення захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Івано-Франківська ОДА. Цього місяця зі складів хабів екстреної енергетичної

0: медичної допомоги Міністерства енергетики України до регіону передали інженерні захисні конструкції. Отримане обладнання сприятиме підвищенню стійкості енергетичних об'єктів області та їхньому захисту в умовах воєнних загроз. Швеція залишається одним із ключових міжнародних партнерів України, системно підтримуючи український енергетичний сектор та зміцнення його безпеки, йдеться у повідомленні ОДА. Крім того, у Коломийській громаді тимчасово не рекомендують купатися в пруті Шевченківському озері та в міському озері імені Руфа через невідповідність якості води санітарним нормам. Коломийська міська рада повідомляє, через виявлену невідповідність якості води у поверхневих водоймах вимогам державних медико-санітарних нормативів Івано-Франківський обласний центр контролю з профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України просить тимчасово утриматися від купання в ріці Прут, Шевченківському озері та міському озері імені Руфа. Також не рекомендують використовувати воду із зазначених водойм для пиття, приготування їжі, миття овочів, фруктів та інших господарсько-побутових потреб без належної обробки. Обмеження діятиме до отримання результатів повторних лабораторних досліджень, які підтвердять відповідність води гігієнічним нормативам. Фахівці вже посилили контроль за санітарним станом прибережних територій і постійно моніторять якість води. Окрім того, триває контроль за можливими скидами неочищених стічних вод у поверхневі водойми. Мешканців закликають дбати про чистоту довкілля, не засмічувати водойми та відповідально ставитися до збереження природних ресурсів. Тієї самої води насправді вже настільки обмаль, що скидати в неї ще щось – це вже занадто. На міському стадіоні «Колос» у Тлумачі відбувся традиційний турнір пам'яті Романа Криховського, військовослужбовця та міського голови Тлумача. В 2016-2020 роках він очолював це місто. Спортивний захід провели у четверті роковини його загибелі на фронті, повідомляє Тлумацька міська рада. Перед початком змагань присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять Романа Криховського та всіх захисників і захисниць. Символічний перший пас у турнірі виконав син полеглого воїна Ігор Криховський. У змаганнях взяли участь 4 команди. Друзі Романа Криховського – одна. Команда Тлумацької тергромади, команда Олишанської тергромади і команда Обертинської тергромади. За результатами напруженої гри призові місця розподілилися таким чином. Перше місце і переможці – друзі Романа Криховського, на другому – Тлумацька міська територіальна громада, на третьому – Олишанська сільська тергромада і на четвертому – команда Обертинської селищної територіальної громади. Турнір став не лише спортивною подією, а й важливим символом єдності та вдячності людині, яка самовіддано служила своїй громаді. З початком повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках стала на захист України, йдеться у повідомленні. І це, вважайте, всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» уже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології підвів погодні підсумки липня на Івано-Франківщині сьогодні. Суть в тому, що температура липня, виявляється, була в межах норми, опадів було менше відносно до багаторічної норми. Якщо в деталях, то до них на сторіночку. Щодо рекордів 1 серпня вже цього місяця. Максимальна температура повітря в долині встановила рекорд 32,3 за Цельсієм з плюсом. Попереднє максимальне значення там спостерігалося 31,5 в 2017-му. В Яремчі 32,5 градуси, попереднє значення 31,3 за Цельсієм теж в 2017-му. Рекордний був попередній рік для цих населених пунктів. Тепер в 2026-му, 9 років по тому, значення перевищені. Нехай на 0,2 градуса, але перевищені. А в Івано-Франківську, до речі, 1 серпня теж максимальна температура повітря встановила певний рекорд 34,2 за Цельсієм. Попереднє максимальне значення спостерігалося 33,3 теж у 2017 році. Так, рекорди рекордами. Внаслідок поширення спекотного повітря з північних районів Африки 5-6 серпня по території Івано-Франківської області очікується сильна спека. Уже попереджають синоптики. Максимальна температура в день становитиме 35-39 в умовах нашої вологості. Це вбивчі температури. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи

0: енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Ще пак. Ну, реально, в сухому кліматі воно по-іншому відчувається. Оскільки вологість сприяє не лише проведенню звуку, якомога кращому, але й, відповідно, посиленню відчуттів, чи то холоду, чи то спеки, то налаштовуйтеся на посилення тієї самої спеки і намагайтеся убезпечити себе від наслідків. Що ж до завтра, 4 серпня, по Івано-Франківську та області, мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря у вівторок, по місту вночі коливатиметься від 16 до 18, в день 34-36 становитиме, по області вночі 14-19, в день 32-37. І на високогір'ї Карпату вночі 14-19, в день 23-28. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, а видимість на автошляхах – добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Сьогодні день народження Джеймса Гетфілда, американського гітариста і співака, учасника гурту Металіка. А тут вона у нас незабутня.

Дивіться, це 26-та на студійному годиннику. Час прощатися. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті мертвий півень зараз в етері з цигаркою. Кріс Айзек і Олівія Родріго, а також Джонас Бразерс і Зара Ларсен попереду.

0: презентує
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».

0: Після успіху гіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають.

на мережі. Між іншим все класно, життя б'є ключами. Я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я знаю, де я більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інших. Ламаю ритм, ніби ти моя будобу. Модую слово, наче воно тут ти має бути. Я схавав ніч і день, я не женив, застадився. Інші просто тім, що не засвітиться в чартах.

0: Західний полюс.
1: Просто йшов, я думаю.

хідний польот.